0: stotis Pulsas.
1: Dar viena puiki diena ir ketvirtadienis. Mažasis savaitgalis mūsų eteryje startuoja, taigi labas, sakau visiems laiką leidžiantiems kartu su mūsų radijo stotimi. Ankstyvas rytas, tikrai mes anksti visuomet sveikinamės, pradedame naują dieną, bet tai visiškai nereiškia, kad turim būti neišsimiegoję, pavargę, nepailsėję arba nenusiteikę šiai dienai. Turbūt reikia linkėti ne tik gero ryto, ne tik geros darbų pradžios, bet ir skanios kavos, skanių pusryčių ir nuo to, nuo mažų smulkmenų viskas ir prasideda. Ir aišku, labai daug, kad turbūt lemia muzika, su kuria jūs pradedat dieną. Čia Klenka Rusel darbas Home, o mes susigirdėsim netrukus beje. Rytas su manimi Gintarė tęsis iki pat 12.

0: Reklama.
1: Orų prognozė šiam rudeniui. Debesuota, tikėtinas lietus. Noras likti namuose vis stiprės. Todėl S plus internetas ar televizija tik 6 eurai per mėnesį. Skambinkite telefonu 19955 arba apsilankykite splus.lt ir užsisakykite jau dabar.
2: Ei, vairuotojau, nori, kad rudis liktų praeityje? Pasirink Suvo ir važiuok ramiai. Suvo – skandinaviška antikorozinė apsauga, 4 sluoksniai elastinga danga, tarsi šarvai, jūsų automobiliui. Suvo jau 6 metai Lietuvoje, 100 tūkstančių patenkintų vairuotojų. Dabar jau ir Panevėžyje. Smėlynės gatvė 179, senamiestis telefonas 06 17 447 44. Pakartojam dar kartą. Smėlynės gatvė 179. 79, senamiestis. Telefonas 06 17 447 44. Suvo, sustabdyk rudis laiku.
3: Panevėžio centrinis turgus centrinis ne tik dėl to, kad yra miesto širdyje, bet ir todėl, kad čia galima rasti visko, ko tik gali prireikti buityje. Gurmanai visada ras kuo pamaloninti savo skonio receptorius. Šviežia mėsa, naminė duona, pyragais. Norintys stilingai pasipuošti atras iš tiesiškojų verčiantį madingų rūbų pasirinkimą. Galima vardinti ir vardinti. Ir dar, jei išalksite, užsukite į bezmėną. Ten maistas tirpsta burnoje. Paragaukit šonkauliukų. Panevėžio centrinis turgus, Ukmergės gatvė 26.
4: Radijo stotis Pulsas.

0: Reklama.
1: Patinka garsių prekių ženklų technika, bet nemėgstate permokėti? Užsukite į Amazon prekių išparduotuvę Panevėžyje. Čia jūsų laukia kokybiška buitinė technika, robotai siurbliai, kavos aparatai ir namų apyvokos daiktai už neįtikėtiną kainą. Prekių kiekis ribotas, o asortimentas nuolat keičiasi. Medžiokite nuolaidas jau šiandien. Laukiame jūsų Panevėžyje, Paliūniškio gatvė 11.
2: Orų prognozė šiam rudeniui. Debesuota, tikėtinas lietus. Noras likti namuose vis stiprės. Todėl S plus internetas ar televizija tik 6 eurai per mėnesį. Skambinkite telefonu 19955 arba apsilankykite splus.lt ir užsisakykite jau dabar.
3: Reklama Panevėžyje. Ten, kur didžiausias matomumas. LED ekranas judrioje miesto sankryžoje šalia Kalnapilio arenos. Galimybė transliuoti reklamą savaitę, mėnesį arba visus metus. Daugiau informacijos ir kiti reklaminiai plotai verslui ntvc.lt. NTVC – turto priežiūra ir administravimas.
4: Panevėžio prekybos, pramonės ir amatų rūmai. Patikimas verslo partneris. Junkis prie mūsų. Daugiau informacijos panevežiorumai.lt.
5: Su jumis radio stotis Pulsas.
6: Horoskopai.
7: Pats laikas užduoti, tai kokiegi diena šiandien laukia visų zodiako ženklų? Avinas. Rytas dar priklauso jums ir jūsų saviraiškai, tik svarbu susilaikyti nuo noro pasiginčyti su antraja puse dėl finansinių reikalų. Verčiau patys pagalvokite apie savo prioritetus, palikite šių reikalų sprendimą vėlesniam vakarui ir rytą pabaikite, ką pradėję. Jautis. Iki popietės metas gali būti sunkokas tiek fiziškai, tiek emociškai, jausitės gerokai išsekę tiek dėl darbų krūvio, tiek ir dėl gana rimtų vertybinių klausimų su partneriais, klientais, taip pat ir su antraja puse sprendimo. Dviniai. Nuo šiandien situacija šiek tiek keisis, dar daugiau vyksmo, pereis iš namų į laisvalaikių ir kūrybos erdvę, tačiau ši ir artimiausius porą dienų jums gali būti gana sudėtingos, kuomet vertės susilaikyti nuo intensyvesnės veiklos, o ypač viešumoje. Vėžys. Rytas palankus užbaigti kažkokį darbų etapą, tvarkytis, aptarti tai, kas padaryta, pasidžiaugti rezultatais. Pasaugokite savo jausmus ir tai, kas jums brangu nuo viešumo, apginkite nuo kitų, net ir draugų ar bičiulių, nuomonės ar interesų. Liūtas. Rytą gali tekti skubiai spręsti įsisenėjusius su sveikata susijusius reikalus, tvarkyti įvairiausius dokumentus ir konsultuotis. Gali būti sudėtinga suderinti asmeninius ir profesinius reikalus, gali kilti norų viską radikaliai keisti. Mergelė. Nuo šiandien saulė nebe jūsų ženklė, mintis ir rūpeščiai keisis į materijos ir vertybių temas, tačiau šiandien būkite labai dėmesingi priimdami sprendimus, galimi tiek praradimai, tiek ir sėkmės istorijos. Svarstyklės. Nuo šiandien prasideda jūsų mėnuo, nes saulė pradėjo kelionę jūsų ženklų. Nors po truputį pajausite vis didėjantį pasitikėjimą savimi, iki gimtadienio likite santūresni, tačiau tai metas, kuomet išties verta ruoštis pokyčiams. Skorpionas. Vertėtų pasaugoti savo jausmus nuo antrosios pusės aplinkinių siurprizų sunkiai suvokiamos kritikos ar priekaištų. Tačiau ir patys pasistenkite suprasti, kodėl kiti taip elgiasi, venkite kategoriškų pareiškimų ar sprendimų. Šaulys, iki pavakarės tęsis kūrybingas, aktyvus, džiaugsmingas metas, tad dalinkite savo gerą nuotaiką su kitais, išlaikykite saiką, nes galite sulaukti keistos ir žeidžiančios reakcijos. Ožiaragis, rytas gali pareikalauti iš jūsų gana daug emocinių jėgų, pasaugokite savo jausmus, susilaikykite nuo viešų pareiškimų, išsišokimų, tačiau bus svarbu ir apginti tai, kas jums brangu. Rytą rūpės daugiau asmeniniai šeimos klausimai, tačiau jau po pietų pajausite gerokai daugiau jėgų ir pasitikėjimo savimi. Vandenis, esate labai stiprus, tačiau tuo pačiu esate nuolat tikrinamas likimo. Ar atlaikysite užsidėtas atsakomybės, ar pavyks gražiai suderinti šeimos ir asmeninius interesus, pasaugoti tai, kas jums brangu. Na ir žuvis. Rytą susilaikykite nuo pagundos kažką staiga patikusio įsigyti ar kažką žadėti, derėtis dėl atlyginimo, nebent atiduoti skolos. Galimai vairūs technikos gedimai kilti problemų dėl susisiekimo, ryšių palaikymo, tad nusiteikite siurprizams.

0: Rytas su Gintare.
1: Rytas su Gintare. Mažiau kalbų, daugiau hitų.
2: Mes mylime hitus.

0: keletas minučių, kaip mes su jumis jau esame atkeliavę į antrąją ryto laidos valandą ir tai reiškia, kad netrukus keliausime tiesiai prie šios valandos mūsų muzikinių reikalų. O jų tikrai laukia daug, jų tikrai netrūks ir mes tikrai turėsim gerą, puikų laiką ir su dar didesnė dalimi jūsų, nes darbo diena turbūt tik dabar ir startuoja. Tai likit drauge, po keletos dainų sugrįšiu ir papasakosiu, ką veiksim šioje valandoje.
1: Rytas su Gintare.
2: Rytas su Gintare.
1: Radijo stotis Pulsas.

0: Laikas reklamai.
1: Patinka garsių prekių ženklų technika, bet nemėgstate permokėti? Užsukite į Amazon prekių išparduotuvę Panevėžyje. Čia jūsų laukia kokybiška buitinė technika, robotai siurbliai, kavos aparatai ir namų apyvokos daiktai už neįtikėtiną kainą. Prekių kiekis ribotas, o asortimentas nuolat keičiasi. Medžiokite nuolaidas jau šiandien. Laukiame jūsų Panevėžyje, Paliūniškio gatvė 11.
2: Orų prognozė šiam rudeniui. Debesuota, tikėtinas lietus. Noras likti namuose vis stiprės. Todėl S plus internetas ar televizija tik 6 eurai per mėnesį. Skambinkite telefonu 19955 arba apsilankykite splus.lt ir užsisakykite jau dabar.
3: Domino teatras pristato laukiamiausią metų premjerą Bernvakaris. Netikėtas vakaras, kurio geriau neprisiminti. Premjera nuo gruodžio 4 visoje Lietuvoje. Bilietai iki rugsėjo 24 net 4 eurais pigiau. Komedija Bernvakaris.
4: Radio stotis. Pulsas.

Metas etrėje ir išgirsti ir muzikinės ruletės reikalus. Na ir šiandien aš noriu jūs pakviesti nukeliauti į 1991. Tai yra tas laikotarpis, kai aš daug kūrinių turbūt įvardinti irgi tikrai negalėčiau, bet kai pradedu klausytis, suprantu, kad didžioji dalis tų dainų tikrai dar daug, daug metų po išleidimo, po pasirodymo, po to aukščiausių pozicijų vis dar buvo mūsų galvose. Taigi, čia Salt and Pepper, let's talk about sex. Spinderella cut it up.

0: Reklama.
1: Orų prognozė šiam rudeniui. Debesuota, tikėtinas lietus. Noras likti namuose vis stiprės. Todėl S plus internetas ar televizija tik 6 eurai per mėnesį. Skambinkite telefonu 19955 arba apsilankykite splus.lt ir užsisakykite jau dabar.
2: Ei, vairuotojau, nori, kad rudis liktų praeityje? Pasirink Suvo ir važiuok ramiai. Suvo – skandinaviška antikorozinė apsauga, 4 sluoksniai, elastinga danga, tarsi šarvai, jūsų automobiliui. Suvo jau 6 metai Lietuvoje, 100 tūkstančių patenkintų vairuotojų. Dabar jau ir Panevėžyje. Smėlynės gatvės 179, senamestis telefonas 06 17 447 44. Pakartojam dar kartą. Smėlynės gatvės 179. 79, senamestis. Telefonas 06 17 447 44. Suvo, sustabdyk rudis laiku.
3: Vestuvės miške, gimtadienis Eifelio bokšte ar bernvakaris dėvėtų drabužių parduotuvėje. Visos jūsų šventės yra vertos filmo. Ieškok Dublio filmų Facebook, Instagram arba YouTube, parašyk mums ir sukursime tavąjį.
4: Širdelių top 3. Labai noriu jūs pakviesti nukeliauti į Širdelių top 3-tuką ir noriu priminti, kad čia visuomet skamba tik jūsų patys mylimiausi kūriniai, kuriuos jūs apdovanojate širdelėmis pulsas.lt svetainėje jiems skambant. Ir pirmoji daina iš Širdelių topo šiandien tai Empire of the Sun, We are the people.

0: Iš pareigų traukiasi Alytaus miesto mero patarėjas Saulius Ivoška, sprendimą jis paskelbė po FM99 ir Sienos žurnalistinio tyrimo. Seimas šiandien planuoja svarstyti nepasitikėjimą vyriausios rinkimų komisijos nare Laura Matijošaityte. Rusija šįryt balistinėmis raketomis smogė Kijevui. Prie mikrofono Liudas Ramanauskas, jūsų dėmesio ketvirtadienio naujienos, paruoštos mūsų žinių tarnyboje remiantis agentūros BNS pranešimais. Iš pareigų traukėsi Alytaus miesto mero patarėjas socialdemokratas Saulius Ivoška, sprendimais paskelbė po FM99 ir tyriamosios žurnalistikos centro Siena tyrimo apie jo deklaruotą turtą ir šeimos verslo ryšio su savivaldybe. Tyrimo duomenimis Ivoškos deklaruoto turto vertė per metus išaugo beveik 4 kartus iki 308 tūkstančių eurų. Taip pat skelbta apie jo mamos valdytų įmonių gautas pajamas iš savivaldybės ir jai pavaldžių įmonių. Ivoška interesų konflikto neįžvelgė ir sako, lauksinti situaciją vertinant institucijų išvadų. Seimas šiandien planuoja svarstyti nepasitikėjimą vyriausios rinkimų komisijos nare Laura Matijošaityte. Opozicijos iniciatyva susijusi su jos prieš Seimo rinkimus teiktomis konsultacijomis Nemuno aušai ir jų nedeklaravimu. Matijošaityte teigia už konsultacijas atlygio negavusi ir interesų konflikto dirbdama VRK nepatyrusi. Situaciją tyrė VRK, Lietuvos advokatūra ir vyriausiai tarnybinės etikos komisija. Sprendimui dėl nepasitikėjimo reikėtų mažiausiai 71 Seimo nario balso. Vilniaus apygardos teismas šiandien pradės nagrinėti seksualiniais nusikaltimais prieš vaikus kaltinamo kunigo Tado Švedavičiaus bylą. Jam pateikti kaltinimai dėl mažamečių ir nepilnamečių seksualinio prievartavimo, tvirkinimo vaikų išnaudojimo pornografiją ir kitų nusikaltimų. Teisėsauga byloje yra užfiksavusi 34 galimų nusikalstamų vaikų epizodus nuo 2002 iki 2025 metų. Nukentėjusiais pripažinta 11 žmonių, pateikti 6 civiliniai ieškiniai. Byla bus nagrinėjama uždarame posėdyje. Prezidentas Gitanas Nausėda šiandien Majamyje pradeda 2 dienų darbo vizitą. Jis dalyvaus Lietuvos ir Jungtinių valstybių verslo forume skirtame aukštųjų technologijų sektoriams. Prezidentas taip pat susitiks su Jungtinio Amerikos valstybių investuojančias Lietuvos verslininkais Majamio Deido koledže. Šalies vadovas dalyvaus renginyje apie Lietuvos indėlį į Jungtinių valstybių vaidmenį pasaulyje. Kaune šiandien prasideda 4 dienas truksantis istorijų festivalis. Šių metų jo tema – be ryšio. Programoje numatytos parodos, diskusijos, ekskursijos, filmai, koncertai ir kitos veiklos. Festivalį atidarys Lietuvos radio šimtmečių skirtas renginys, kuriame pasirodys Martinas Kavaliauskas ir Kauno Rubininis choras. Kitomis dienomis renginiai vyks Lietuvos aviacijos muziejuje, Kauno Rotušėje, kino centre Romuva ir kitose miesto erdvėse. Istorijų festivalis pradėtas rengti 2019 metais, kai programos Kaunas Europos kultūros sostinė. Nedalis.
1: Užsienio naujienos.
0: Rusija šįryt balistinėmis raketomis smogė Kijevui, žuvo mažiausiai 2 žmonės, dar 6 buvo sužeisti. Ukrainos pareigūnų teigimu apgadinti gyvenamieji namai, energetikos ir logistikos objektai bei gimdymo namai. Odesoje pranešta apie apgadintą medicinos įstaigą, švietimo institucijai, gyvenamosios pastatus. AFP atlikta duomenų analizė rodo, kad Rusijos smūgių Kijevo sričiai intensyvumas šį rugsėjį pasiekė aukščiausią lygį nuo 22 metų kovo. Per pirmasis 18 šio mėnesio dienų regione užfiksuota 118 smūgių arba jų serijų. Į Jungtinės valstijas atvykęs Kinijos prezidentas Si Dzinpingas paragino Vašingtoną ir Pekiną būti partneriais, o ne varžovais. Kinijos vadovo Vašingtone pasitiko Jungtinio Amerikos valstijų prezidentas Donaldas Trumpas. Prieš numatytas derybas Si Dzinpingas pareiškė sieksantis stabilesnių abiejų valstybių santykių ir valdomos konkurencijos. Tarp svarbiausių derybų temų numatoma prekyba, technologinė konkurencija ir dirbtinis intelektas. Taip pat tikimasi aptarti Kinijos santykius su Iranu.
2: Rytas su Gintare.
1: Rytas su Gintare.

0: pulsas.
1: Šį kartą jau trečioji, na, dar viena nauja ryto laidos valanda mūsų eteryje prasideda, taigi labas sakau esantiems kartu, labas tiems, kurie galbūt tik tai ką tik prie mūsų prisijungėt, labas tiems, kurie nuo anksčiau esat kartu. Rytas su manimi tęsiasi ir mes keliaujame jau prie šios valandos reikalų, o tai reiškia, kad čia netrukus dar daugiau muzikos, dar daugiau jūsų ir dar daugiau geros nuotaikos, nes už lango mažasis savaitgalis.
2: Rytas su Gintare.
3: Rytas su Gintare.

0: Tebūnie reklama.
1: Ei, vairuotojau, nori, kad rūdis liktų praeityje? Pasirink Suvo ir važiuok ramiai. Suvo – skandinaviška antikorozinė apsauga, 4 sluoksniai, elastinga danga, tarsi šarvai jūsų automobiliui. Suvo jau 6 metai Lietuvoje, 100 tūkstančių patenkintų vairuotojų. Dabar jau ir Panevėžyje. Smėlynės gatvė 179, senamestis telefonas 06 17 447 44. Pakartojam dar kartą. Smėlynės gatvė 179, senamestis. Telefonas 06 17 447 44. Suvo, sustabdyk rūdis laiku.
2: Vaizdo reportažai, diskusijos televizijos studijoje, objektyvi informacija ir svarbiausios aktualijos Aukštaitijos naujienų portale ANLT. Žinios tau ir apie tave.
3: Čia. Pulsas.

Lankėmės muzikinėje ruletėje 91-uose, tai labai noriu jūs pakviesti nukeliauti ir į 2001-uosius. Čia jau turbūt dar daugiau pažįstamos muzikos, daugiau kūrinių, kuriuos jūs puikiai žinot ir pažįstat. Taigi čia Kylie Minogue, Can't Get You Out of My Head.

0: Reklama.
1: Patinka garsių prekių ženklų technika, bet nemėgstate permokėti? Užsukite į Amazon prekių išparduotuvę Panevėžyje. Čia jūsų laukia kokybiška buitinė technika, robotai siurbliai, kavos aparatai ir namų apyvokos daiktai už neįtikėtiną kainą. Prekių kiekis ribotas, o asortimentas nuolat keičiasi. Medžiokite nuolaidas jau šiandien. Laukiame jūsų Panevėžyje, Paliūniškio gatvė 11.
2: Orų prognozė šiam rudeniui. Debesuota, tikėtinas lietus. Noras likti namuose vis stiprės. Todėl S plus internetas ar televizija tik 6 eurai per mėnesį. Skambinkite telefonu 19955 arba apsilankykite splus.lt ir užsisakykite jau dabar.
3: Panevėžys skamba garsiau ir geriausias vaizdas į šį garsą – iš VIP ložės. Privatumas, VIP įėjimas, liftas, atskiras parkingas, patogios sėdimos vietos ir maitinimas tiesiai į ložę. Čia ne tribuna, čia tavo arena. Krepšinio rungtynėms vos 150 eurų, koncertams ir renginiams 500 iki 15 žmonių kompanijai. NTVC, mes dirbame miestui.
4: Panevėžio centrinėme turguje tik pati šviežiausia mėsa, mat į turgų įvežama kasdien. Naminiai lašiniai, kumpiai, tikro dūmo dešros. Žuvies salėje daug latviškos rūkytos žuvies, dar jūra kvepinti naktį pagauta žuvis. Nuo šaldytos jūros gėrybės nustebins net pačius išrankiausius gurmanus. Susitikime Panevėžio centrinėme turguje.
5: Radijo stotis Pulsas. Ši diena muzikos istorijoje.
6: 1988-aisiais Bobby McFerrin užėmė pirmąją vietą jav topuose su daina Don't Worry Be Happy. Tai buvo pirmasis akapela kūrinys pasiekęs tokias aukštumas. Vėliau daina laimėjo Grammy metų įrašo ir metų dainos kategorijose.

0: Put a smile on your face. Don't bring everybody down like this.
1: 1991 metais Red Hot Chili Peppers išleido albumą Blood Sugar Sex Magik, kuriame skamba Under the Bridge ir Give It Away. Šis Riko Rubino produsuotas darbas atnešė grupei pasaulinę šlovę.

0: Balsas.
1: Mažiau kalbų, daugiau hitų.
2: Mes mylime hitus.

0: žinios. Iš pareigų traukiasi Alytaus miesto mero patarėjas Saulius Ivoška. Sprendimais paskelbė po FM 99 ir sienos žurnalistinio tyrimo. Nacionalinėje mokėjimo agentūroje vadovybės pokyčiai pradėtas vidinis tyrimas dėl kontrolės ir korupcijos rizikų. Prie mikrofono Liudas Ramanauskas, į jūsų dėmesį į naujienos paruoštos mūsų žinių tarnyboje remiantis agentūros BNS pranešimais. Žemės ūkio ministras Kęstutis Mažeika nuo pareigų nušalino nacionalinės mokėjimo agentūros direktorių Fortunatą Dirginčių. Ministerijos komisija vertins jo veiksmus, užtikrinant vidaus kontrolę ir valdant korupcijos rizikas. Anksčiau šį mėnesį Teisėsauga atliko kratas agentūroje ir pateikė įtarimus keliems darbuotojams, tarp jų direktoriaus pavaduotojui Tomui Orlickui. Europos prokuratūros tyrimas susijęs su įtarimu piknaudžiavimu Europos Sąjungos finansuojamuose projektuose. Dirginčiaus kabinete taip pat atlikta krata, tačiau šiuo metu jis turi liudytojo statusą. Mažeika pabrėžė, kad nušalinimas nėra iš ankstinė išvada dėl agentūros vadovo asmeninės atsakomybės. Beveik 48 tūkstančius eurų kainavusi krašto apsaugos ministerijos darbuotojų šventė sulaukė kitų vyriausybės atstovų klausimų. Vidaus reikalų ministras Martinas Katalinas sako abejojantis, ar tokiu metu panašius renginius reikėtų organizuoti už mokesčių mokėtojų pinigus. Pasak jo, kitos institucijos mažina savo išlaidas, kad daugiau lėšų būtų galima skirti gynybai. Prezidentas Gitanas Nausėda pareiškė, kad tokios situacijos diskredituoja krašto apsaugos finansavimą, o premjeras Mindaugas Sinkevičius paprašė krašto apsaugos ministro Roberto Kauno paaiškinimo. Kaunas teigia, kad tokios priemonės padeda stiprinti viešojo sektoriaus konkurencingumą ir pritraukti darbuotojų. Iš pareigų traukėsi Alytaus miesto mero patarėjas socialdemokratas Saulius Ivoškas. Sprendimais paskelbė po FM 99 ir tyriamosios žurnalistikos centro Siena tyrimo apie jo deklaruotą turtą ir šeimos verslo ryšio su savivaldybe. Tyrimo duomenimis Ivoškos deklaruoto turto vertė per metus išaugo beveik 4 kartus iki 308 tūkstančių eurų. Taip pat skelbta apie jo mamos valdytų įmonių gautas pajamas iš savivaldybės ir jai pavaldžių įmonių. Ivoška interesų konflikto neįžvelgė ir sako, lauksinti situaciją vertina institucijų išvadų. Seimas šiandien planuoja svarstyti nepasitikėjimą vyriausios rinkimų komisijos nare Laura Matijošaitytė. Opozicijos iniciatyva susijusi su jos prieš Seimo rinkimus teiktomis konsultacijomis Nemuno aušai ir jų nedeklaravimu. Matijošaitytė teigia už konsultacijas atlygio negavusi ir interesų konflikto dirbdama VRK nepatyrusi. Situaciją tyria VRK, Lietuvos advokatūra ir vyriausiai tarnybinės etikos komisija. Sprendimui dėl nepasitikėjimo reikėtų mažiausiai 71 Seimo nario balso. Vilniaus apygardos teismas šiandien pradės nagrinėti seksualiniais nusikaltimais prieš vaikus kaltinamo kunigo Tado Švedavičiaus bylą. Jam pateikti kaltinimai dėl mažamečių ir nepilnamečių seksualinio prievartavimo, tvirkinimo vaikų išnaudojimo pornografiją ir kitų nusikaltimų. Teisėsauga byloje yra užfiksavusi 34 galimų nusikalstamų vaikų epizodus nuo 2002 iki 2025 metų. Nukentėjusiais pripažinta 11 žmonių, pateikti 6 civiliniai ieškiniai. Byla bus nagrinėjama uždarame posėdyje. Prezidentas Gitanas Nausėda šiandien Majamyje pradeda 2 dienų darbo vizitą. Jis dalyvaus Lietuvos ir Jungtinių valstybių verslo forume skirtame aukštųjų technologijų sektoriams. Prezidentas taip pat susitiks su Jungtinio Amerikos valstybių investuojančias Lietuvos verslininkais Majamio Deido koledže. Šalies vadovas dalyvaus renginyje apie Lietuvos indėlį į Jungtinių valstybių vaidmenį pasaulyje. Kaune šiandien prasideda 4 dienas truksantis istorijų festivalis. Šių metų jo tema be ryšio. Programoje numatytos parodos, diskusijos, ekskursijos, filmai, koncertai ir kitos veiklos. Festivalį atidarys Lietuvos radio 100-mečių skirtas renginys, kuriame pasirodys Martinas Kavaliauskas ir Kauno Rubininis choras. Kitomis dienomis renginiai vyks Lietuvos aviacijos muziejuje, Kauno rotušėje, kino centre Romuva ir kitose miesto erdvėse. Istorijų festivalis pradėtas rengti 2019 metais, kai programos Kaunas Europos kultūros sostinė. Nedalis.
1: Užsienio naujienos.
0: Rusija šįryt balistinėmis raketomis smogė Kijevui, žuvo mažiausiai 2 žmonės, dar 6 buvo sužeisti. Ukrainos pareigūnų teigimu apgadinti gyvenamieji namai, energetikos ir logistikos objektai bei gimdymo namai. Odesoje pranešta apie apgadintą medicinos įstaigą, švietimo institucijai, gyvenamuosius pastatus. AFP atlikta duomenų analizė rodo, kad Rusijos smūgių Kijevo sričiai intensyvumas šį rugsėjį pasiekė aukščiausią lygį nuo 22 metų kovo. Per pirmasis 18 šio mėnesio dienų regione užfiksuota 118 smūgių arba jų serijų. Į Jungtinės valstijas atvykęs Kinijos prezidentas Si Dzinpingas paragino Vašingtoną ir Pekiną būti partneriais, o ne varžovais. Kinijos vadovo Vašingtone pasitiko Jungtinio Amerikos valstijų prezidentas Donaldas Trumpas. Prieš numatytas derybas Si Dzinpingas pareiškė sieksantis stabilesnių abiejų valstybių santykių ir valdomos konkurencijos. Tarp svarbiausių derybų temų numatoma prekyba, technologinė konkurencija ir dirbtinis intelektas. Taip pat tikimasi aptarti Kinijos santykius su Iranu.
1: Rytas su Gintare.

0: Ufas.
1: Po truputėlį ruošiuosi ir šios valandos rubrikoms, tai jau turiu prieš savo akis ir muzikinę ruletę. Ir šį kartą aš jūs pakviesiu nukeliauti 2011 metus. Kokių trijų kūrinių klausysime, sužinosit po keletos dainų.
2: Rytas su Gintare. Rytas.

0: Reklama.
1: Orų prognozė šiam rudeniui. Debesuota, tikėtinas lietus. Noras likti namuose vis stiprės. Todėl S plus internetas ar televizija tik 6 eurai per mėnesį. Skambinkite telefonu 19955 arba apsilankykite splus.lt ir užsisakykite jau dabar.
2: Patinka garsių prekių ženklų technika, bet nemėgstate permokėti? Užsukite į Amazon prekių išparduotuvę Panevėžyje. Čia jūsų laukia kokybiška buitinė technika, robotai siurbliai, kavos aparatai ir namų apyvokos daiktai už neįtikėtiną kainą. Prekių kiekis ribotas, o asortimentas nuolat keičiasi. Medžiokite nuolaidas jau šiandien. Laukiame jūsų Panevėžyje, Paliūniškio gatvė 11.
3: Teisingos.
4: Greitos.
3: Aštrios.
4: Patikrintos.
3: Kokybiškos naujienos. Skaitomiausiame portale Aukštaitijoje jūsų Panevėžys. Sužinok pirmas. Jūsų Panevėžys, jūsų portalas. jp.lt.
5: Su jumis radijos stotis Pulsas.

Metas muzikinės rulėtės reikalams. Ir šį kartą jau mano minėti 2011 metai atrodo tikrai daug. 14 metų atgal. Ir kūriniai tikrai primiršti, pamiršti. Ir jeigu pradeda skambėti, aš galvoju, kad jūs turbūt ne tik kartu dainuoti galit, žodžius prisimenat, bet drąsiai galit ir pasakyti, kaip vadinasi daina, kas ją atlieka. Gal didžiuliai mylėtojai šių kūrinių galėtų papasakoti ir kaip jiems sekėsi įvairiuose topuose. Taigi, pradedame nuo Maroon 5 kartu su Kristina Aguilera bendro darbo Moves Like Jagger.

Kiekvieną kūrinį iš muzikinės ruletės pristatant atrodo, kad aš jau net sakydama pavadinimą noriu sudainuoti. Tai su trečiuoju yra lygiai tas pats čia Will Young ir Jealousy.

0: Rytas su Gintare.
1: Išversk man dainą.
2: Hello, lovely people. How are you today? Sveiki, mėly klausytojai, kaip šiandien laikotės? Su jumis anglų ir italų kalbos mokytoja Aida Lukoševičienė rubrikoje Išversk man dainą. Juk taip gera mokėti anglų kalbą ir suprasti, ką dainuoja mylimi atlikėjai. Net jeigu nesimokite anglų kalbos mokykloje ar kursuose, šią minutę turite šansą nors truputėlį priartėti prie svajonės kalbėti angliškai. Aš jums šiandieną kalbėsiu apie 90-ųjų grupę projektą Enigma. Tikrai žinote šią grupę, na bent jau tie, kurie užaugo 9-me, 10-me dešimtmetyje, tai meditacinė, na šiek tiek svajokliška, melancholiška grupė, negaliu net vadinti grupe, ten iš tikrųjų autorius Michaelas Creto ir jo žmona Sandra Ann Lauer subūrė daug muzikantų, daug atlikėjų, tokia ambient stiliaus muzika ir jūs žinosite dainą Return to Innocence, tikrai.

Taigi, visų pirma, kas yra enigma? Tai ne šiaip gražu žodis ar skambus grupės pavadinimas. Žodis enigma angliškai reiškia mislė. Tačiau yra ir kitų žodžių mislė apibūdinti, pavyzdžiui, riddle. Riddle yra iš tikrųjų, kai galvosukis arba kai užduodame klausimą, kaip vaikystėje jį pamenat. Bet enigma tai yra mislingas klausimas, tai yra neatsakyta filosofinė galbūt dilema. Taip pat ir per antrą pasaulinį karą šifravimo sistema buvo vadinama enigma. Taigi, žodis enigma turėtų asocijuoti su kažkuo mislingu, paslaptingu, į ką nežinome atsakymo. Kaip minėjau, grupės projekto sumanytojas Maiklas Kretu vokalui kviesdavosi vis skirtingus atlikėjus. Ir jo žmona, Sandra, jūs ją tikrai žinote, jinai padarė tikrai didelę solo karjerą ir dainos Everlasting Love, Maria Magdalena, In the Heat of the Night skambėjo 8-am, 9-am dešimtmetį radio stotyse, bet ne visi žino, kad ji įdainavo daug ikoniškų meditacinių enigmos dainų. Nežinau, kuri šios grupės daina galėtų būti man asmeniškai pati nuostabiausia, aš jas visas mėgstu ir labai dažnai klausau. Pavyzdžiui, Return to Innocence, grįžimas į nekaltumą, Gravity of Love, meilės gravitacija, Sadness, liudesys, Žitem. Tai ten ta daina prancūziškai pavadinta, kas domisi Žitem till my dying day, pasakyta, aš tave mylėsiu iki pat mirties, Dream of the Dolphin, kokia nuostabi daina, Delfino sapnas ir daug, daug kitų dainų. Šios grupės, net ne daina, o visa grupė buvo kalbama apie ją filme Pietinio kronikos, kurį mačiau pernai žiemą ir tikrai, tikrai supratau, ką turiu omeny režisierius ir veikėjai, nuolat primindami, kokia šita muzika yra svarbi 9-am dešimtmečiui. Taigi, šiandien noriu jūs pakviesti, susipažinti ir panagrinėti su viena, gal mažiau žinoma daina 2010 Social Song. Arba 2010 Social Song grupės, atsiprašau, dainos pavadinime užrašytos raidės MMX yra romėniški skaitmenis, reiškiantis 2010 metus. O Social Song bendrystės daina, draugų daina, galime tai pasakyti. Michaelas Kretu šią datą dainos pavadinimui parinko todėl, kad būtent 2010-aisiais grupė šventė savo 20 metų sukaktį. Tai yra tikrai daug ir manau, kad ši grupė vienaip ar kitaip dar gyvuoja, nors girdėti pastaruoju metu neteko. Grupė sukūrė daug dainų, tikrai. Ir kiekvienoje iš jų, kiek esu pastebėjusi, vis būdavo panaudojama žinutė kita kalba. Šioje dainoje Social Song kalbos yra netgi trys. Jūs nustepsite kokios. Vienas posmas yra anglų kalba, kurį mes labai greitai panagrinėsime. Kiti posmai yra išgalvota kalba, neegzistuojančia kalba, kurią įdainavo latvių atlikėja. Na, o trečioji kalba buvo pasirinkta lietuvių. Mūsų dainininkė, gal mažiau žinoma, Rasa Sera įrašė trumpą posmelį su lietuvių liaudės motyvu Putinėli, ko liudi. Na ir kai klausysite dainos, aš tikiuosi, kad išgirsite šitą vietą ir mėgusitės tarptautine sėkme besidžiaugiančios grupės dainoje, girdėdami mūsų paveldą, mūsų liaudės dainą. Posmas, kuris skamba angliškai, yra štai šis, labai meditacinis, kaip ir visa enigmos muzika. There is a rhythm in your mind. Tavo mintise skamba ritmas. You'll feel the power deep inside. Giliai viduje pajusi slypinčią jėgą. Oh, let's celebrate every single day. Švęskime kiekvieną dieną. There ain't no mountain I can't climb. Nėra tokio kalno, į kurį aš neįkopčiau. The melody makes me high. Ši melodija mane pakelia į dausas.
Sing a song along the way. Eidamas dainuok. Įkvepiantys žodžiai ir tikrai džiaugiuosi, labai džiaugiuosi, kad joje nuskambėjo mūsų lietuviškos dainos trupinėlis. Pasimėgumkime social song ir prisiminkime, kokia graži mūsų lietuvių liaudės daina.

0: Girdėjote 90-ųjų elektroninės meditacinės grupės Enigma dainą 2010 Social Song. Tikiuosi, ji jums patiko, išgirdote įdomią naujieną, kad joje skamba lietuvių kalba, Rasos Sera dainos eilutė Putinėlį ko liudi ir aišku tekstas anglų kalba, raginantis kiekvieną dieną pasitikti su džiaugsmu, švęsti ją, pajusti savyje slypinčią jėgą, na ir dainuoti einant savo keliu. Šios grupės dainos visos yra šiek tiek nunešančios į fantazijas, į saviugdą, į meditaciją, todėl patiks žmonėms, kurie mėgsta laisvalaikiu pamedituoti, pasimėgauti ramybę, leisti mintims nunešti ten, kur kasdienybė kartais neleidžia. O dabar atsisveikinu, buvo labai smagu būti su jumis, aš anglų ir italų kalbos mokytoja Aida Lukoševičienė, sakau jums, till the next time, bye bye.
1: Mažiau kalbų, daugiau hitų. Mes mylime hitus.
2: Laikas reklamai.
3: Ei, vairuotojau, nori, kad rūdys liktų praeityje? Pasirink Suvo ir važiuok ramiai. Suvo – skandinaviška antikorozinė apsauga, 4 sluoksniai, elastinga danga, tarsi šarvai, jūsų automobiliui. Suvo jau 6 metai Lietuvoje, 100 tūkstančių patenkintų vairuotojų. Dabar jau ir Panevėžyje. Smėlynės gatvė 179, senamiestis telefonas 06 17 447 44. Pakartojam dar kartą. Smėlynės gatvė 179, senamiestis. Telefonas 06 17 447 44. Suvo, sustabdyk rūdis laiku.
4: Pasiilgai pramogų? Naujas sezonas Eurožino boulingo ir biliardo centre. Boulingo takeliai, biliardo stalai, didžiausia vaikų batuto erdvė Go Jam ir svarbiausia, gardžiausios picos mieste, kurias beje galima ir įsinešti. Griebk draugus ir nerki linksmybės Rožino boulinge. Su gera nuotaika laukiame jūsų kasdien.
5: Pulsas. Širdelių top 3.
6: Galite pasigarsinti radio imtuvus, nes pažadu, kad dabar etrija skambės tik jūsų mylimiausių kūriniai ir širdelių top trietuką tęsia Sygala kartu su James Arthur, Lasting Lover.

0: žinios. Iš pareigų traukiasi Alytaus miesto mero patarėjas Saulius Ivoška. Sprendimais paskelbė po FM 99 ir sienos žurnalistinio tyrimo. Nacionaliniai mokėjimo agentūroje vadovybės pokyčiai pradėtas vidinis tyrimas dėl kontrolės ir korupcijos rizikų. Prie mikrofono Liudas Ramanauskas, į jūsų dėmesį naujienos paruoštos mūsų žinių tarnyboje remiantis agentūros BNS pranešimais. Žemės ūkio ministras Kęstutis Mažeika nuo pareigų nušalino nacionalinės mokėjimo agentūros direktorių Fortunatą Dirginčių. Ministerijos komisija vertins jo veiksmus, užtikrinant vidaus kontrolę ir valdant korupcijos rizikas. Anksčiau šį mėnesį Teisėsauga atliko kratas agentūroje ir pateikė įtarimus keliems darbuotojams, tarp jų direktoriaus pavaduotojui Tomui Orlickui. Europos prokuratūros tyrimas susijęs su įtarimu piktnaudžiavimu ES finansuojamuose projektuose. Dirginčiaus kabinete taip pat atlikta krata, tačiau šiuo metu jis turi liudytojo statusą. Mažeika pabrėžė, kad nušalinimas nėra iš ankstinė išvada dėl agentūros vadovo asmeninės atsakomybės. Beveik 48 tūkstančius eurų kainavusi krašto apsaugos ministerijos darbuotojų šventė sulaukė kitų vyriausybės atstovų klausimų. Vidaus reikalų ministras Martinas Katalinas sako abejojantis, ar tokiu metu panašius renginius reikėtų organizuoti už mokesčių mokėtojų pinigus. Pasak jo, kitos institucijos mažina savo išlaidas, kad daugiau lėšų būtų galima skirti gynybai. Prezidentas Gitanas Nausėda pareiškė, kad tokios situacijos diskredituoja krašto apsaugos finansavimą, o premjeras Mindaugas Sinkevičius paprašė krašto apsaugos ministro Roberto Kauno paaiškinimo. Kaunas teigia, kad tokios priemonės padeda stiprinti viešojo sektoriaus konkurencingumą ir pritraukti darbuotojų. Iš pareigų traukėsi Alytaus miesto mero patarėjas socialdemokratas Saulius Ivoška. Sprendimais paskelbė po FM 99 ir tyriamosios žurnalistikos centro Siena tyrimo apie jo deklaruotą turtą ir šeimos verslo ryšio su savivaldybe. Tyrimo duomenimis Ivoškos deklaruoto turto vertė per metus išaugo beveik 4 kartus iki 308 tūkstančių eurų. Taip pat skelbta apie jo mamos valdytų įmonių gautas pajamas iš savivaldybės ir jai pavaldžių įmonių. Ivoška interesų konflikto neįžvelgė ir sako, lauksinti situaciją vertinant institucijų išvadų. Seimas šiandien planuoja svarstyti nepasitikėjimą vyriausios rinkimų komisijos nare Laura Matijošaitytė. Opozicijos iniciatyva susijusi su jos prieš Seimo rinkimus teiktomis konsultacijomis Nemuno aušai ir jų nedeklaravimu. Matijošaitytė teigia už konsultacijas atlygio negavusi ir interesų konflikto dirbdama VRK nepatyrusi. Situaciją tyrė VRK, Lietuvos advokatūra ir vyriausiai tarnybinės etikos komisija. Sprendimui dėl nepasitikėjimo reikėtų mažiausiai 71 Seimo nario balso. Vilniaus apygardos teismas šiandien pradės nagrinėti seksualiniais nusikaltimais prieš vaikus kaltinamo kunigo Tado Švedavičiaus bylą. Jam pateikti kaltinimai dėl mažamečių ir nepilnamečių seksualinio prievartavimo, tvirkinimo vaikų išnaudojimo pornografijai ir kitų nusikaltimų. Teisėsauga byloje yra užfiksavusi 34 galimų nusikalstamų vaikų epizodus nuo 2002 iki 2025 metų. Nukentėjusiais pripažinta 11 žmonių, pateikti 6 civiliniai ieškiniai. Byla bus nagrinėjama uždarame posėdyje. Prezidentas Gitanas Nausėda šiandien Majamyje pradeda 2 dienų darbo vizitą. Jis dalyvaus Lietuvos ir Jungtinių valstybių verslo forume skirtame aukštųjų technologijų sektoriams. Prezidentas taip pat susitiks su Jungtinio Amerikos valstybių investuojančias Lietuvos verslininkais Majamio Deido koledže. Šalies vadovas dalyvaus renginyje apie Lietuvos indėlį į Jungtinių valstybių vaidmenį pasaulyje. Kaune šiandien prasideda 4 dienas truksantis istorijų festivalis. Šių metų jo tema be ryšio. Programoje numatytos parodos, diskusijos, ekskursijos, filmai, koncertai ir kitos veiklos. Festivalį atidarys Lietuvos radio šimtmečių skirtas renginys, kuriame pasirodys Martinas Kavaliauskas ir Kauno Rubininis choras. Kitomis dienomis renginiai vyks Lietuvos aviacijos muziejuje, Kauno Rotušėje, kino centre Romuva ir kitose miesto erdvėse. Istorijų festivalis pradėtas rengti 2019 metais, kai programos Kaunas Europos kultūros sostinė. Nedalis.
1: Užsienio naujienos.
0: Rusija šįryt balistinėmis raketomis smogė Kijevui, žuvo mažiausiai 2 žmonės, dar 6 buvo sužeisti. Ukrainos pareigūnų teigimu apgadinti gyvenamieji namai, energetikos ir logistikos objektai bei gimdymo namai. Odesoje pranešta apie apgadintą medicinos įstaigą, švietimo institucijai, gyvenamuosius pastatus. AFP atlikta duomenų analizė rodo, kad Rusijos smūgių Kijevo sričiai intensyvumas šį rugsėjį pasiekė aukščiausią lygį nuo 22 metų kovo. Per pirmasis 18 šio mėnesio dienų regione užfiksuota 118 smūgių arba jų serijų. Į Jungtinės valstijas atvykęs Kinijos prezidentas Si Dzinpingas paragino Vašingtoną ir Pekiną būti partneriais, o ne varžovais. Kinijos vadovo Vašingtone pasitiko Jungtinio Amerikos valstijų prezidentas Donaldas Trumpas. Prieš numatytas derybas Si Dzinpingas pareiškė sieksantis stabilesnių abiejų valstybių santykių ir valdomos konkurencijos. Tarp svarbiausių derybų temų numatoma prekyba, technologinė konkurencija ir dirbtinis intelektas. Taip pat tikimasi aptarti Kinijos santykius su Iranu.
1: Rytas su Gintare.

0: Radijos stotis Pulsas.
1: Štai ir atėjo ta penktoji paskutinioji ryto laidos valanda, kurioje mes netrukus turėsim dar šiek tiek veiklos, dar šiek tiek smagių rubrikų, o tada jau galėsim keliauti pietauti ir šiandien turbūt visai neliūdna bus atsisveikinti, nes žinosim, kad susigirdėsim jau savaitgalyje ir paskutinėje darbo dienoje. Tai likit ir toliau kartu, rytas su manimi Gintarė tęsiasi po keletos kūrinių, po žinių ir tikiuosi, kad po lengvesnio šiek tiek atsipūtimo nuo darbų susigirdėsime. Su tavi.

0: Laikas reklamai.
1: Ei, vairuotojau, nori, kad Rudis liktų praeityje? Pasirink Suvo ir važiuok ramiai. Suvo, skandinaviška antikorozinė apsauga, 4 sluoksniai, elastinga danga, tarsi šarvai, jūsų automobiliui. Suvo jau 6 metai Lietuvoje, 100 000 patenkintų vairuotojų. Dabar jau ir Panevėžyje. Smėlynės gatvė 179, Senamiestis, telefonas 06 17 447 44. Pakartojam dar kartą. Smėlynės gatvė 179, Senamiestis, telefonas 06 17 447 44. Suvo, sustabdyk rudis laiku.
2: Visiškai nesvarbu, kuriame pasaulio krašte dabar esate. Pulsas visada kartu. Iš App Store ar Google Play parsisiųskite Pulso programėlę ir būkime drauge.
3: Radio stotis Pulsas.
4: Gintarės top 3.
5: Prieš iškeliaujant papietauti, dar noriu su jumis pasidalinti ir savo top 3-tuku. Taigi šiandien čia mano topą atidaro šiaus darbas, Sunrise.

ir dar vienas kūrinys, kurį labai labai noriu jums pagroti. Daina, kurios man beprotiškai patinka pavadinimas, tai Jason Derulo ir Kiss the Sky.

0: reklamai.
1: Patinka garsių prekių ženklų technika, bet nemėgstate permokėti? Užsukite į Amazon prekių išparduotuvę Panevėžyje. Čia jūsų laukia kokybiška būtinė technika, robotai siurbliai, kavos aparatai ir namų apyvokos daiktai už neįtikėtiną kainą. Prekių kiekis ribotas, o asortimentas nuolat keičiasi. Medžiokite nuolaidas jau šiandien. Laukiame jūsų Panevėžyje, Paliuniškio gatvė 11.
2: Orų prognozė šiam rudeniui. Debesuota, tikėtinas lietus. Noras likti namuose vis stiprės. Todėl S plus internetas ar televizija tik 6 eurai per mėnesį. Skambinkite telefonu 19955 arba apsilankykite splus.lt ir užsisakykite jau dabar.
3: Viešosios erdvės turi būti tvarkingos ir paruoštos naudoti kiekvieną dieną. Sporto salės, arena, stadionai ir kiti objektai reikalauja nuolatinės priežiūros. Tuo rūpinamės mes, Panevėžio nekilnojamojo turto valdymo centras. Šildymas, vėdinimas, techninė būklė ir kasdieniai darbai turi būti užtikrinti, kad viskas veiktų sklandžiai. NTVC – turto priežiūra ir administravimas.
4: Objektyvus požiūris, aktualios naujienos, tai Biržų krašto laikraštis Biržiečių žodis, atviras įvairioms nuomonėms. Prenumerata, reklama, skelbimai, daugiau informacijos biržietis.lt.
5: Radijo stotis Pulsas.
6: Ši diena muzikos istorijoje.
7: 2000-aisiais Madonna su albumu Music dviem savaitėms įsitvirtino Britų albumų tope pirmoje vietoje.

2006 metais Sister Sisters užkariavo abu britų topus. Jų albumas tada debiutavo pirmas, o singlas I Don't Feel Like Dancing jau trečią savaitę išsilaikė viršūnėje.

0: Radio stotis. Pulsas.
1: Mažiau kalbų, daugiau hitų.
2: Mes mylime hitus.
1: Keliaukim su jumis papietauti, atsipūsti ir pasitikim kitą ketvirtadienio pusdienį. Nors jau atskirai, bet išsišiepia iki ausų, nes rytoj pagaliau prasideda ta paskutinioji darbo diena. Ir jeigu jums šita savaitė yra pakankamai sunki, tai tikrai tikiu, kad jo laukėt nuo širdžiai. O mes rytoj po septintos ir susigirdėsim. Tai gero likusio ketvirtadienio, gero laiko su muzika. Ate!

0: Žinios. Savivaldybių tarybų ir merų rinkimai vyks kitų metų kovo 7-ąją. Nacionaliniai mokėjimo agentūrai vadovybės permainos po teisės saugos tyrimo. Amerikos teismas įpareigojo Baltuosius rūmus grąžinti akreditacijas trims žiniasklaidos priemonėms. Prie mikrofono Liudas Ramanauskas, jūsų dėmesį į naujienos paruoštos mūsų žinių tarnyboje remiantis agentūros BNS pranešimais. Tiesioginiai merų ir savivaldybių tarybų rinkimai vyks kitų metų kovo 7 dieną, šiandien nusprendė Seimas. Rinkimų kodekse nustatyta, kad eiliniai savivaldybių tarybų ir merų rinkimai rengiami ne anksčiau kaip likus 2 mėnesiams ir ne vėliau kaip likus mėnesiui iki savivaldybių tarybų narių ir merų įgaliojimų pabaigos. Iš viso bus renkami beveik 1500 savivaldybių tarybų nariai, 4 mažiau nei 23 metais ir 60 merų. Savivaldybių merai neturi savivaldybių tarybų narių mandato, todėl jų skaičius neįskaičiuojamas į bendrą renkamų tarybų narių skaičių. Laikinai vadovauti Nacionaliniai mokėjimo agentūrai greičiausiai bus paskirtas Žemės ūkio ministerijos darbuotojas. Tai šiandien pranešė Žemės ūkio ministras Kęstutis Mažeika. Agentūros direktorius Fortunatas Dirginčius nušalintas, kol ministerija aiškinasi, kaip įstaigoje veikia vidaus kontrolės ir korupcijos prevencijos sistema. Europos prokuratūrai tiriant galimą korupciją anksčiau kratą atlikta ir Dirginčiaus kabinete, tačiau jis turi liudytojo statusą. Įtarimoje tyrime esantis direktorius pavaduotojas Tomas Orlickas jau nušalintas teismo ir ministro teigimu palikti darbą. Nepasitikėjimo vyriausios rinkimų komisijos narė Laura Matijošaitytė procedūra nukelta į spalio 6. Seimas klausimą turėjo svarstyti šiandien, tačiau Matijošaitytė pranešė esanti išvykusi ir posėdėje dalyvauti negalinti. Opozicija nepasitikėjimą inicijavo dėl jos anksčiau teiktų teisinių konsultacijų Nemuno aušrai ir nenusišalinimo vėliau VRK svarstant su partija susijusius klausimus. Pati Matijošaitytė tvirtina interesų konflikto nepatyrusi, jos veiksmus atskirai vertina VRK, Lietuvos advokatūra ir vyriausiai tarnybinės etikos komisija. Ekspremjero Gintauto Palucko žmona Ilma Palucke įsidarbino Vilniaus rajono poliklinikoje, kuriai vadovauja buvęs Palucko patarėjas Evaldas Navickas. Portalas Delfi skelbia, kad nuo rugpyčio vidurio įdirba vidinės komunikacijos koordinatorė. Gintautas Paluckas teigia neprašęs buvusio patarėjo įdarbinti jo žmonos. Poliklinika nurodo, kad pareigybė nėra konkursinė, o Palucke pasirinktai vertinus kandidatų kompetencijas ir profesinę patirtį. Po informacijos paviešinimo buvęs premjeras papildė savo interesų deklaraciją ir sutuoktinės darbovietę. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas pavedė peržiūrėti ministerijos darbuotojų šventės išlaidą. Žiniasklaidos duomenimis renginys kainavo beveik 48 tūkstančius eurų, iš jų ministerija skyrė apie 45 tūkstančius. Ministras pripažino, kad organizuojant renginį galėjo būti ne viskas tinkamai apskaičiuota ir žada nustatyti aiškesnius tokių išlaidų limitus. Prezidentas Gitanas Nausėda pareiškė, kad tokios situacijos gali diskredituoti didesnį krašto apsaugos finansavimą, o premjeras paprašė ministro paaiškinti renginio aplinkybes. Vidaus reikalų ministras Martinas Katelinas taip pat teigia, kad tokio dydžio išlaidos kelia papildomų klausimų. Prokuratūra siekia realios laisvės atimimo bausmės pramogų parko darbuotojai nuteistam dėl nepilnametės žaginimo. Panevėžio apygardos prokuratūra kreipėsi Lietuvos aukščiausiąjį teismą ir prašo panaikinti bausmės vykdymo atidėjimą. Vasarį vyrui buvo skirta 3 metų laisvės atimimo bausmė, tačiau jos vykdymas atidėtas 2 metams. Jis pripažintas kaltu dėl 24 metais įvykdyto nepilnametės žaginimo ir nesunkaus sveikatos sutrikdymo. Iki Lietuvos pirmininkavimo Europos Sąjungos tarybai liko 100 dienų. Lietuva bendrijos tarybai pirmininkaus nuo kitų metų sausio iki birželio pabaigos. Tai bus 2 kartas šalies istorijoje. Pirmininkavimo laikotarpiu Lietuvoje planuojame 100 oficialių renginių, šalyje laukiama apie 30 tūkstančių delegatų. Tarp svarbiausių Lietuvos prioritetų numatomi Europos saugumas, gynyba, parama Ukrainai, konkurencingumas, Europos Sąjungos plėtra ir demokratijos atsparumas. Pirmą kartą Lietuva Europos Sąjungos tarybai pirmininkavo 2013 metais.
1: Užsienio naujienos.
0: Rusijos dronas šįryt smogė žemės ūkio įmonėje Ukrainos Charkivo srityje. Ukrainos premjero Serhijaus Koreckio duomenimis per ataką žuvo 7 žmonės, dar 12 žmonių buvo sužeisti. Daugiau informacijos apie smūgio aplinkybės kol kas nepateikiama. Jungtinių Amerikos valstijų federalinis teismas nurodė Baltiesiems rūmams vėl įsileisti į CNN, Emis Now ir politikos žurnalistus. Jo akreditacijos buvo panaikintos savaitgalį. Teisėjas Timothy Kelly nusprendė, kad tokiu sprendimu galėjo būti pažeista žurnalistų konstitucinė teisė į tinkamą procesą. Teismo nutartimi administracija įpareigota leidimus dirbti Baltuosiuose rūmuose atkurti nedelsiant. Buvęs Holivudo prodiuseris Harvey Weinsteinas Niujorke iš naujo nuteistas 15 metų kalėti bausmė skirta už 2006 metais padarytą lytinį nusikaltimą prieš buvusią prodiuserio padėjėją Miriam Haley. Ankstesnis 20 metų nuosprendis buvo panaikintas po apeliacijos, tačiau per pakartotinį procesą prisiekusi Weinsteiną vėl pripažino kaltu, jo atstovai pranešė ketinantis ir šį nuosprendį skųsti.
1: Mažiau kalbų, daugiau hitų.
2: Mes mylime hitus.

0: Radijo stotis Pulsas.
1: Sveiki, mėly Pulso klausytojai, sveiki, teatro mylėtojai. Šiandien pasikalbėsime apie naujovę Ėriškiuose. Tai yra buriama nauja teatro studija. Ir apie tai šiandien kalbame su Panevėžio rajono kultūros centro Ėriškių padalinio kultūrinės veiklos organizatore Audronė Palionene. Sveiki.
2: Sveiki, gyvi.
1: Tai kaip čia jau ir minėjau, tai yra visiškai naujas dalykas Ėriškiuose. Tai sakykit, jūs jau turit nemažai patirties, jūs vadovaujat Ramygalos bendruomenės teatrui Ažuolyne, taip pat Perekšlių padalinio teatrui Saulėgrįža. Tai sakykit, gyvas yra tas teatras Panevėžio rajone.
2: Panevėžio rajone teatras tikrai yra labai ir labai gyvas. Žmonių norinčių vaidinti tikrai yra. Ir aš labai džiaugiuosi, kad teatro studija gims ir Ėriškiuose, nes tam krašte tikrai teatro studijos bent pastarąjį dešimtmetį tikrai nebuvo. Ir aš manau, kad ir Ėriškių krašte yra žmonių, kurie nori išbandyti savo jėgas scenoje ir turėti tokią kūrybinę ir meninę saviraišką.
1: Ir čia mes tikriausiai kalbam ne tik apie Ėriškius, bet ir apie aplinkinius kaimelius, tiesa, taip jūs buriate tokį platesnį ratą.
2: Žinoma, jeigu tik atstumas nebaisu, o noro yra, tai visada prašom, visada laukiam, žinoma, kad taip.
1: Kokie yra jau lankančių žmonių, va būtent Ramygaloje, Perekšliuose, tie atsiliepimai apie visus tuos užsiėmimus? Ką jie sako?
2: Dažniausiai nori. Kartais sako, kad po darbo yra jau sunku prisiruošti į repeticiją, bet grįždami visada grįžta. Atgavę jėgas, emociškai atsigavę ir pailsėję, nors mes iš tiesų scenoje dirbame, bet ta bendrystė, tas gražus kūrybinis santykis, jis žmogui suteikia naujų jėgų, naujo impulso gyventi, veikti, kurti toliau ir grįžti į savo kasdienybę nenuvargusiam, o atsigavusiam kaip tik.
1: Dažnai žmogui, galbūt sėdinčiam teatro salėje, tikriausiai atrodo, kad visgi ant scenos stovėti yra baisu. Ką teatras žmogui duoda? Kaip teatras gali pakrauti, kai esi ant scenos?
2: Na, kai esi ant scenos, gauni grįžtamą į ryšį iš žiūrovo. Nedrasu yra žengti pirmą žingsnį. Įeiti sceną, prieš einant visada virpa kūnas, bet kai įeini į savo vaidmenį, įeini ir jauti kontaktą su žiūrovu ir kontaktą su žmonėm, kurie yra tavo komandoje ir tave palaiko, tu gauni fantastišką grįžtamą į ryšį. Fantastišką.
1: Žinoma, yra ir tas repeticijų laikas, kuris užima daug daugiau laiko negu kad laikas scenoje. Ir čia tikriausiai irgi tampam drąsesni, mūsų galbūt viešojo kalbėjimo įgūdžiai gerėja. Tai papasakokit, ką jūs veikiat repeticijų metu, nes tikriausiai ne tik ruošiatės, bet galbūt ir treniruojat tiek tą balsą, tiek savo įvairiausius įgūdžius.
2: Na taip, teatras prasideda nuo trenažo, šiokio tokio, kai reikia apšildyti kūną, apšildyti balsą, o po to jau mes imame, na, žiūrint, kokiam etape esam, jeigu tai yra pradžia, tai visų pirma reikia pažinti žmogų, suprasti jo galimybes, ką gali duoti, kokį vaidmenį, koks jo charakteris, kad per daug žmogaus laužyti nereikėtų iš tiesų, kad jis jaustųsi komfortiškai tam vaidmenį. Tai teatro repeticijos turi savo etapus iš tiesų, žiūrint, kokioj stadijoj esame. Tai yra pjesės skaitimas, analizavimas, po to jau vaidmenų kūrimas ir visa tai turi savo žavesio.
1: Ar pas jūs tik drąsuoliai atkeliauja, kurie tiesiog veržiasi ant scenos, o gal yra žmonių, kurie kiek drovesni, bet vat jiems smalsu ir jie ateina ir jiems pavyksta gal net savyje kažką užčiuopti, ko iki tol neužčiuopi?
2: Žinoma, kad ne tik drąsuoliai. Ateina žmonės, kurie palydi kitus, tarkim, draugus, pamato, įdomu, pabando, užlipa žingsnis kitas ir jau norisi pabandyti pačiam. Būna tokių atvejų yra buvę, kad šeimos nariai įtraukė vieni kitus. Tarkim, atėjo vyras, pradėjo vaidinti, o jo žmona viena namie vakarais, o dar gastrolės išvykstam. tai buvo tokių, kad ir konfliktų šeimoje dėl to kildavo. Tai mes pradėjom kviesti, ateikit, būkit, žiūrėkit, repeticijose būkit, duosim vaidmenį, pabandykit. Nedrąsiai pabandė, patiko, jau daugiau kaip 10 metų yra scenoje, džiaugiasi, iš tikrųjų begaliniai džiaugiasi, nes atsirado su vyru naujas santykis, nauji pokalbiai, nauji bendri interesai, o tai labai žmonės artina.
1: Tai iš tikrųjų labai smagu girdėti, kad ne tik ta bendruomenė būrė, bet ir šeimos narius gali suartinti.
2: Žinoma.
1: Ir vat čia labai įdomu, kad vat vyras atėjo ir atsivedė savo žmoną. Ir jūs man anksčiau esat minėjus, kad vat vyrų truputį trūksta tokiuose kolektyvuose. Tai kaip čia yra?
2: Taip. Vyra scenai dažniau sunkiau rasti negu gyvenimui. Na, aš juokauju, taip žinoma, yra tų vyrų, ateina ir viską, bet iš tikrųjų vyrai yra, nežinau, drovesni, galbūt šia prasme, nežinau, gal jie turi daugiau kitokių pomėgių, labiau žvejybą, medžioklį ar kažkas, bet žinokit, tikrai turim ir medžiotojų, kurie vaidina. Tai kviečiu vyrus būti drąsiais, išbandyti savo jėgas šitoj srity. Labai, labai tikrai kviečiu.
1: Tai kalbant apie Ėriškių teatro studiją, yra kažkoks, tai nežinau, amžiaus cenzas, vat žmogus susidomėjo, kaip jiems žinoti, ar jis gali atkeliauti?
2: Na, kadangi teatro studija, kuriame nuo nulio, visiškai nauja, tai amžiaus cenzo kol kas nėra jokio. Lai ateina visi ir kiekvienas, kas tik nori auginti savyje kažkokius meninius, kūrybinius gebėjimus. Tegul tai būna ir vaikai, tegul tai būna šeimos, draugai, ateikite kartu, nes dviese ar trise drąsiau, o be to bendra veikla labai suartina. Tai išsigrinsim vėliau, o dabar tiesiog matau, kad galėtume kurti pasaką tamsiais rudens vakarais, šviesę, kalėdinę pasaką. Ir lai žodis pasaka suaugusi neišgazdina, nes pasakose yra iš tikrųjų mūsų kultūrinis DNR. Ir pasaka, kuriant pasakos personažą, galima iš tikrųjų išbandyti save drąsiau. Tu tiesiog žaidi kaip vaikas. Vat tai tave išlaisvina, atpalaiduoja ir tai leidžia labiau pažinti žmogų, ką vėliau jau statant kokią nors piesę ar kažkokią komediją, ko jau mes labiau norėsim, mes būtinai apsitarsim apie repertuarą, ką mes norim kurti. Aš visada visų išklausysiu ir mes rasim bendrą vardiklį ir žiūrėsim. Gal paskui išsigryninsim, pasidarysim atskiras rytis, o gal iš tikrųjų toks unikalus gimtų dalykas kaip šeimos teatras. Būtų fantastika.
1: Tai jūs jau truputį užbėgot už akių, norėjau klausti, kas laukia toje naujoje Ėriškių teatro studijoje, tai žodžiu, laukia kalėdinis spektaklis. O jeigu dar tolimesnė perspektyva, tai ar mėgėjų teatro festivaliai, ar visgi tai yra toks, na tiesiog, na kaip čia, savo laiko praleidimui, ar ir dar kažkokių ambicijų plačiau pasirodyti?
2: Yra, kadangi mes esame kultūros įstaigos kolektyvai, tai yra ir peržiūros, yra ir tie vadinamieji pristatomieji, atsiskaitomieji spektakliai, yra festivaliai, konkursai, yra dainų šventėje teatro diena. Taip, kad mes vieni kitus pažįstame per tuos festivalius, kaip teatro šeima, kaip Lietuvos teatro šeima, mes vieni kitus pažįstame per tuos bendrus didelius susiejimus ir tai skatina mus augti visi tie konkursai, vadinkime, nors tai yra festivaliai peržiūros, taip vadinami.
1: Tai pabaigai apie tas visas detales, ką reikia žinoti, kur kreiptis, kada atkeliauti.
2: Tai visų norinčių labai lauksiu spalio 2 dieną, 18 valandą į pirmąjį mūsų susitikimą.
1: Adresu?
2: Ėriškių 16, Ėriškių kultūros įstaigoje.
1: Tai jau ir tiesiai atkeliauti, ar dar reikėtų jums paskambinti, galbūt kyla kažkokių klausimų žmonėms prieš atkeliaujant, nežinau.
2: Tegul ateina tą dieną, tuo laiku, o šiaip visų norinčių laukiu tikrai bet kurią dieną, bet kuriuo jiems patogiu laiku ateiti, pasakyti savo mintis, savo svajones, savo lūkesčius. Ir mes visi kartu iš tiesų organizuosime kultūrinę veiklą Ėriškiuose pagal tų žmonių poreikius. Tiesiog turim noro darom, turim svajonių, kuriam ir viską įgyvendinam kartu.
1: Tai klausytojams primenu, kad mes kalbėjomės apie Panevėžio rajono kultūros centro Ėriškių padalinio teatro studiją. Nauja teatro studija, į kurią kvietė kultūrinės veiklos organizatorė Audronė Palionienė. Ačiū už pokalbį.
2: Ačiū Jums.
3: Reklama. Patinka garsių prekių ženklų technika, bet nemėgstate permokėti? Užsukite į Amazon prekių išparduotuvę Panevėžyje. Čia jūsų laukia kokybiška būtinė technika, robotai siurbliai, kavos aparatai ir namų apyvokos daiktai už neįtikėtiną kainą. Prekių kiekis ribotas, o asortimentas nuolat keičiasi. Medžiokite nuolaidas jau šiandien. Laukiame jūsų Panevėžyje, Paliūniškio gatvė 11.
4: Orų prognozė šiam rudeniui. Debesuota, tikėtinas lietus. Noras likti namuose vis stiprės. Todėl S plus internetas ar televizija tik 6 eurai per mėnesį. Skambinkite telefonu 19955 arba apsilankykite splus.lt ir užsisakykite jau dabar.
5: Ar žinote geriausią būdą pradėti šeštadienio rytą? Judant ir su šypsena. Kviečiame į kas savaitinį Park Run. Kiekvieną šeštadienį nuo 9 ryto kultūros ir poilsio parke. Bėkite, eikite ar tiesiog aktyviai leiskite laiką. Renginys skirtas visiems ir yra nemokamas. Susitikimo vieta prie kapučino ir šimtalapių namų. Pradėkite savaitgalį aktyviai su Park Run.
6: Su jumis radijos stotis Pulsas.

0: Reklama.
1: Orų prognozė šiam rudeniui. Debesuota, tikėtinas lietus. Noras likti namuose vis stiprės. Todėl S plus internetas ar televizija tik 6 eurai per mėnesį. Skambinkite telefonu 19955 arba apsilankykite splus.lt ir užsisakykite jau dabar.
2: Ei, vairuotojau, nori, kad rudis liktų praeityje? Pasirink Suvo ir važiuok ramiai. Suvo – skandinaviška antikorozinė apsauga, 4 sluoksniai, elastinga danga, tarsi šarvai, jūsų automobiliui. Suvo jau 6 metai Lietuvoje, 100 000 patenkintų vairuotojų. Dabar jau ir Panevėžyje. Smėlynės gatvė 179, senamestis, telefonas 06 17 447 44. Pakartojam dar kartą. Smėlynės gatvė 179, senamestis. Telefonas 06 17 447 44. Suvo, sustabdyk rudis laiku.
3: Panevėžio centrinis turgus centrinis ne tik dėl to, kad yra miesto širdyje, bet ir todėl, kad čia galima rasti visko, ko tik gali prireikti buityje. Gurmanai visada ras kuo pamaloninti savo skonio receptorius. Šviežia mėsa, naminė duona, pyragais. Norintys stilingai pasipuošti, atras iš ties iš kojų verčiantį madingų rūbų pasirinkimą. Galima vardinti ir vardinti. Ir dar, jei išalksite, užsukite į Bezmėną. Ten maistas tirpsta burnoje. Paragaukit šonkauliukų. Panevėžio centrinis turgus, Ukmergės gatvė 26.
4: Su jumis radijo stotis Pulsas.

0: Savivaldybių tarybų ir merų rinkimai vyks kitų metų kovo 7-ąją. Nacionaliniai mokėjimo agentūrai vadovybės permainos po teisės saugos tyrimo. Amerikos teismas įpareigojo Baltuosius rūmus grąžinti akreditacijas trims žiniasklaidos priemonėms. Prie mikrofono Liudas Ramanauskas, į jūsų dėmesį naujienos paruoštos mūsų žinių tarnyboje remiantis agentūros BNS pranešimais. Tiesioginiai merų ir savivaldybių tarybų rinkimai vyks kitų metų kovo 7 dieną, šiandien nusprendė Seimas. Rinkimų kodekse nustatyta, kad eiliniai savivaldybių tarybų ir merų rinkimai rengiami ne anksčiau kaip likus 2 mėnesiams ir ne vėliau kaip likus mėnesiui iki savivaldybių tarybų narių ir merų įgaliojimų pabaigos. Iš viso bus renkami beveik 1,5 tūkstančio savivaldybių tarybų nariai, 4 mažiau nei 23 metais ir 60 merų. Savivaldybių merai neturi savivaldybių tarybų narių mandato, todėl jų skaičius neįskaičiuojamas į bendrą renkamų tarybų narių skaičių. Laikinai vadovauti Nacionaliniai mokėjimo agentūrai greičiausiai bus paskirtas Žemės ūkio ministerijos darbuotojas. Tai šiandien pranešė Žemės ūkio ministras Kęstutis Mažeika. Agentūros direktorius Fortunatas Dirginčius nušalintas, kol ministerija aiškinasi, kaip įstaigoje veikia vidaus kontrolės ir korupcijos prevencijos sistema. Europos prokuratūrai tiriant galimą korupciją anksčiau krata atlikta ir Dirginčiaus kabinete, tačiau jis turi liudytojo statusą. Įtarimoje tyrime esantis direktorius pavaduotojas Tomas Orlickas jau nušalintas teismo ir ministro teigimu ketina palikti darbą. Nepasitikėjimo vyriausios rinkimų komisijos narė Laura Matijošaitytė procedūra nukelta į spalio 6. Seimas klausimą turėjo svarstyti šiandien, tačiau Matijošaitytė pranešė esantį išvykusi ir posėdėje dalyvauti negalinti. Opozicija nepasitikėjimą inicijavo dėl jos anksčiau teiktų teisinių konsultacijų Nemuno aušrai ir nenusišalinimo vėliau VRK svarstant su partija susijusius klausimus. Pati Matijošaitytė tvirtina interesų konflikto nepatyrusi, jos veiksmus atskirai vertina VRK, Lietuvos advokatūra ir vyriausiai tarnybinės etikos komisija. Ekspremjero Gintauto Palucko žmona Ilma Palucke įsidarbino Vilniaus rajono poliklinikoje, kuriai vadovauja buvęs Palucko patarėjas Evaldas Navickas. Portalas Delfi skelbia, kad nuo rugpjūčio vidurio įdirba vidinės komunikacijos koordinatorė. Gintautas Paluckas teigia neprašęs buvusio patarėjo įdarbinti jo žmonos. Poliklinika nurodo, kad pareigybė nėra konkursinė, o Palucke pasirinktai vertinus kandidatų kompetencijas ir profesinę patirtį. Po informacijos paviešinimo buvęs premjeras papildė savo interesų deklaraciją ir sutuoktinės darbovietę. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas pavedė peržiūrėti ministerijos darbuotojų šventės išlaidą. Žiniasklaidos duomenimis renginys kainavo beveik 48 tūkstančius eurų, iš jų ministerija skyrė apie 45 tūkstančius. Ministras pripažino, kad organizuojant renginį galėjo būti ne viskas tinkamai apskaičiuota ir žada nustatyti aiškesnius tokių išlaidų limitus. Prezidentas Gitanas Nausėda pareiškė, kad tokios situacijos gali diskredituoti didesnį krašto apsaugos finansavimą, o premjeras paprašė ministro paaiškinti renginio aplinkybes. Reikalų ministras Martinas Katelinas taip pat teigia, kad tokio dydžio išlaidos kelia papildomų klausimų. Prokuratūra siekia realios laisvės atimimo bausmės pramogų parko darbuotojai nuteistam dėl nepilnametės žaginimo. Panevėžio apygardos prokuratūra kreipėsi Lietuvos aukščiausiąjį teismą ir prašo panaikinti bausmės vykdymo atidėjimą. Vasarį vyrui buvo skirta 3 metų laisvės atimimo bausmė, tačiau jos vykdymas atidėtas 2 metams. Jis pripažintas kaltu dėl 24 metais įvykdyto nepilnametės žaginimo ir nesunkaus sveikatos sutrikdymo. Iki Lietuvos pirmininkavimo Europos Sąjungos tarybai liko 100 dienų. Lietuva bendrijos tarybai pirmininkaus nuo kitų metų sausio iki birželio pabaigos. Tai bus 2 kartas šalies istorijoje. Pirmininkavimo laikotarpiu Lietuvoje planuojame 100 oficialių renginių, šalyje laukiama apie 30 tūkstančių delegatų. Tarp svarbiausių Lietuvos prioritetų numatomi Europos saugumas, gynyba, parama Ukrainai, konkurencingumas, Europos Sąjungos plėtra ir demokratijos atsparumas. Pirmą kartą Lietuva Europos Sąjungos tarybai pirmininkavo 2013 metais.
1: Užsienio naujienos.
0: Rusijos dronas šįryt smogė žemės ūkio įmonėje Ukrainos Charkivo srityje. Ukrainos premjero Serhijaus Koreckio duomenimis per ataką žuvo 7 žmonės, dar 12 žmonių buvo sužeisti. Daugiau informacijos apie smūgio aplinkybės kol kas nepateikiama. Jungtinių Amerikos valstijų federalinis teismas nurodė Baltiesiems rūmams vėl įsileisti į CNN, Emis Now ir politikos žurnalistus. Jo akreditacijos buvo panaikintos savaitgalį. Teisėjas Timothy Kelly nusprendė, kad tokiu sprendimu galėjo būti pažeista žurnalistų konstitucinė teisė į tinkamą procesą. Teismo nutartimi administracija įpareigota leidimus dirbti Baltuosiuose rūmuose atkurti nedelsiant. Buvęs Holivudo prodiuseris Harvey Weinsteinas Niujorke iš naujo nuteistas 15 metų kalėti bausmės skirta už 2006 metais padarytą lytinį nusikaltimą prieš buvusią prodiuserio padėjėją Miriam Haley. Ankstesnis 20 metų nuosprendis buvo panaikintas po apeliacijos, tačiau per pakartotinį procesą prisiekusi Weinsteiną vėl pripažino kaltu, jo atstovai pranešė ketinantis ir šį nuosprendį skųsti.

0: Reklama.
1: Orų prognozė šiam rudeniui. Debesuota, tikėtinas lietus. Noras likti namuose vis stiprės. Todėl S plus internetas ar televizija tik 6 eurai per mėnesį. Skambinkite telefonu 19955 arba apsilankykite splus.lt ir užsisakykite jau dabar.
2: Ei, vairuotojau, nori, kad rudis liktų praeityje? Pasirink Suvo ir važiuok ramiai. Suvo – skandinaviška antikorozinė apsauga, 4 sluoksniai, elastinga danga, tarsi šarvai, jūsų automobiliui. Suvo jau 6 metai Lietuvoje, 100 tūkstančių patenkintų vairuotojų. Dabar jau ir Panevėžyje. Smėlynės gatvė 179, senamiestis telefonas 06 17 447 44. Pakartojam dar kartą. Smėlynės gatvė 179, senamiestis. Telefonas 06 17 447 44. Suvo, sustabdyk rudis laiku.
3: Panevėžio prekybos, pramonės ir amatų rūmai. Patikimas verslo partneris. Junkis prie mūsų. Daugiau informacijos panevėžio rūmai.lt.
4: Radijos stotis Pulsas.
5: Ši diena muzikos istorijoje.
6: 2000-aisiais šią dieną Madonna su albumu Music pradėjo 2 savaites trukusį karaliavimą Britanijos topo viršūnėje. Tai buvo jau 7-asis jos numeris 1 albumas šalyje.
7: Hey, Mr. DJ, put a record on. I wanna dance with my baby.

albumas Nevermind. Pirmąją savaitę startavęs vos 144 pozicijoje, 92 sausį jis tapo perkamiausiu šalyje, o bendrijo pardavimai pasaulyje viršijo 30 milijonų kopijų.

0: Tebūnie reklama.
1: Patinka garsių prekių ženklų technika, bet nemėgstate permokėti? Užsukite į Amazon prekių išparduotuvę Panevėžyje. Čia jūsų laukia kokybiška buitinė technika, robotai siurbliai, kavos aparatai ir namų apyvokos daiktai už neįtikėtiną kainą. Prekių kiekis ribotas, o asortimentas nuolat keičiasi. Medžiokite nuolaidas jau šiandien. Laukiame jūsų Panevėžyje, Paliūniškio gatvė 11.
2: Orų prognozė šiam rudeniui. Debesuota, tikėtinas lietus. Noras likti namuose vis stiprės. Todėl S plus internetas ar televizija tik 6 eurai per mėnesį. Skambinkite telefonu 19955 arba apsilankykite splus.lt ir užsisakykite jau dabar.
3: Domino teatras pristato laukiamiausią metų premjerą Bernvakaris. Netikėtas vakaras, kurio geriau neprisiminti. Premjera nuo gruodžio 4 visoje Lietuvoje. Bilietai iki rugsėjo 24 net 4 eurais pigiau. Komedija Bernvakaris.
4: Reklama Panevėžyje. Ten, kur didžiausias matomumas. LED ekranas judrioje miesto sankryžoje šalia Kalnapilio arenos. Galimybė transliuoti reklamą savaitę, mėnesį arba visus metus. Daugiau informacijos ir kiti reklaminiai plotai verslui ntvc.lt. NTVC – turto priežiūra ir administravimas.
5: Jūs klausotės radio studijos Pulsas.
6: Dabar keliaujam į Didžiosios Britanijos top 10-uką 2002 metais, rugsėjo 28 dieną. Penktoje topo pozicijoje turime Bon Jovi su kūriniu Everyday.

0: pulsas.
1: Atspėk metus. Kviečiu paspėlioti, kuriais metais pasirodė Take That darbas Back for Good. Šią dainą parašė grupė Siela Gary Barlow ir įdomu tai, kad vos per 15 minučių, o gavosi štai toks stiprus kūrinys, kuris pirmą kartą gyvai nuskambėjo Britų muzikos apdovanojimų ceremonijos metu ir reakcija iš publikos buvo tokia stipri, kad nuspręsta singlo išleidimo datą paankstinti, o radio stotis kūrinį gavo net keliomis savaitėmis anksčiau nei planuota. Kitais metais daina tuose pačiuose Britų muzikos apdovanojimuose tapo metų Britų singlu. Na ką, tai pasvarstykim, kuriais metais pasirodė šis kūrinys, toks sugrįžimo darbas tematinė prasme, apie norą atsiprašyti, apie pažadą pasikeisti ir kad du žmonės vėl gali būti kartu.

0: Atspėk metus.
1: Eteryje nuskambėjo Tik Vet darbas Back for Good ir dabar metas atskleisti, kuriais metais pasirodė šis kūrinys. Ir tai yra 1995.
2: Muzika, istorijos, emocijos kartu su Paulina.
3: Mažiau kalbų, daugiau hitų. Mes mylime hitus.

0: Žinios. Savivaldybių tarybų ir mero rinkimai vyks kitų metų kovo 7-ąją. Nacionaliniai mokėjimo agentūrai vadovybės permainos po teisės saugos tyrimo. Amerikos teismas įpareigojo Baltuosius rūmus grąžinti akreditacijas trims žiniasklaidos priemonėms. Prie mikrofono Liudas Ramanauskas, į jūsų dėmesį naujienos paruoštos mūsų žinių tarnyboje remiantis agentūros BNS pranešimais. Tiesioginiai mero ir savivaldybių tarybų rinkimai vyks kitų metų kovo 7 dieną, šiandien nusprendė Seimas. Rinkimų kodekse nustatyta, kad eiliniai savivaldybių tarybų ir mero rinkimai rengiami ne anksčiau kaip likus 2 mėnesiams ir ne vėliau kaip likus mėnesiui iki savivaldybių tarybų narių ir mero įgaliojimų pabaigos. Iš viso bus renkami beveik 1500 savivaldybių tarybų nariai, 4 mažiau nei 23 metais ir 60 merų. Savivaldybių merai neturi savivaldybių tarybų narių mandato, todėl jų skaičius neįskaičiuojamas į bendrą renkamų tarybų narių skaičių. Laikinai vadovauti Nacionaliniai mokėjimo agentūrai greičiausiai bus paskirtas Žemės ūkio ministerijos darbuotojas. Tai šiandien pranešė Žemės ūkio ministras Kęstutis Mažeika. Agentūros direktorius Fortunatas Dirginčius nušalintas, kol ministerija aiškinasi, kaip įstaigoje veikia vidaus kontrolės ir korupcijos prevencijos sistema. Europos prokuratūrai tiriant galimą korupciją anksčiau krata atlikta ir Dirginčiaus kabinete, tačiau jis turi liudytojo statusą. Įtarimoje tyrimėjęs antis direktorius pavaduotojas Tomas Orlickas jau nušalintas teismo ir ministro teigimu ketina palikti darbą. Nepasitikėjimo vyriausios rinkimų komisijos narė Laura Matijošaitytė procedūra nukelta į spalio 6. Seimas klausimą turėjo svarstyti šiandien, tačiau Matijošaitytė pranešė esantį išvykusi ir posėdėje dalyvauti negalinti. Opozicija nepasitikėjimą inicijavo dėl jos anksčiau teiktų teisinių konsultacijų Nemuno aušrai ir nenusišalinimo vėliau VRK svarstant su partija susijusius klausimus. Pati Matijošaitytė tvirtina interesų konflikto nepatyrusi, jos veiksmus atskirai vertina VRK, Lietuvos advokatūra ir vyriausiai tarnybinės etikos komisija. Ekspremjero Gintauto Palucko žmona Ilma Palucke įsidarbino Vilniaus rajono poliklinikoje, kuriai vadovauja buvęs Palucko patarėjas Evaldas Navickas. Portalas Delfi skelbia, kad nuo rugpyčio vidurio įdirba vidinės komunikacijos koordinatorė. Gintautas Paluckas teigia neprašęs buvusio patarėjo įdarbinti jo žmonos. Poliklinika nurodo, kad pareigybė nėra konkursinė, o Palucke pasirinktai vertinus kandidatų kompetencijas ir profesinę patirtį. Po informacijos paviešinimo buvęs premjeras papildė savo interesų deklaraciją ir rašydo ir sutuoktinės darbovietę. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas pavedė peržiūrėti ministerijos darbuotojų šventės išlaidą. Žiniasklaidos duomenimis renginys kainavo beveik 48 tūkstančius eurų, iš jų ministerija skyrė apie 45 tūkstančius. Ministras pripažino, kad organizuojant renginį galėjo būti ne viskas tinkamai apskaičiuota ir žada nustatyti aiškesnius tokių išlaidų limitus. Prezidentas Gitanas Nausėda pareiškė, kad tokios situacijos gali diskredituoti didesnį krašto apsaugos finansavimą, o premjeras paprašė ministro paaiškinti renginio aplinkybes. Vidaus reikalų ministras Martinas Katelinas taip pat teigia, kad tokio dydžio išlaidos kelia papildomų klausimų. Prokuratūra siekia realios laisvės atimimo bausmės pramogų parko darbuotojai nuteistam dėl nepilnametės žaginimo. Panevėžio apygardos prokuratūra kreipėsi Lietuvos aukščiausiąjį teismą ir prašo panaikinti bausmės vykdymo atidėjimą. Vasarį vyrui buvo skirta 3 metų laisvės atimimo bausmė, tačiau jos vykdymas atidėtas 2 metams. Jis pripažintas kaltu dėl 24 metais įvykdyto nepilnametės žaginimo ir nesunkaus sveikatos sutrikdymo. Iki Lietuvos pirmininkavimo Europos Sąjungos tarybai liko 100 dienų. Lietuva bendrijos tarybai pirmininkaus nuo kitų metų sausio iki birželio pabaigos, tai bus 2 kartas šalies istorijoje. Pirmininkavimo laikotarpiu Lietuvoje planuojame 100 oficialių renginių, šalyje laukiama apie 30 tūkstančių delegatų. Tarp svarbiausių Lietuvos prioritetų numatomi Europos saugumas, gynyba, parama Ukrainai, konkurencingumas, Europos Sąjungos plėtra ir demokratijos atsparumas. Pirmą kartą Lietuva Europos Sąjungos tarybai pirmininkavo 2013 metais.
1: Užsienio naujienos.
0: Rusijos dronas šįryt smogė žemės ūkio įmonėje Ukrainos Charkivo srityje. Ukrainos premjero Serhijaus Koreckio duomenimis per ataką žuvo 7 žmonės, dar 12 žmonių buvo sužeisti. Daugiau informacijos apie smūgio aplinkybės kol kas nepateikiama. Jungtinių Amerikos valstijų federalinis teismas nurodė Baltiesiems rūmams vėl įsileisti į CNN, Emis Now ir politikos žurnalistus. Jo akreditacijos buvo panaikintos savaitgalį. Teisėjas Timothy Kelly nusprendė, kad tokiu sprendimu galėjo būti pažeista žurnalistų konstitucinė teisė į tinkamą procesą. Teismo nutartimi administracija įpareigota leidimus dirbti Baltuosiuose rūmuose atkurti nedelsiant. Buvęs Holivudo prodiuseris Harvey Weinsteinas Niujorke iš naujo nuteistas 15 metų kalėti bausmė skirta už 2006 metais padarytą lytinį nusikaltimą prieš buvusią prodiuserio padėjėją Miriam Haley. Ankstesnis 20 metų nuosprendis buvo panaikintas po apeliacijos, tačiau per pakartotinį procesą prisiekusi Weinsteiną vėl pripažino kaltu, jo atstovai pranešė ketinantis ir šį nuosprendį skųsti.

0: Reklama.
1: Patinka garsių prekių ženklų technika, bet nemėgstate permokėti? Užsukite į Amazon prekių išparduotuvę Panevėžyje. Čia jūsų laukia kokybiška buitinė technika, robotai siurbliai, kavos aparatai ir namų apyvokos daiktai už neįtikėtiną kainą. Prekių kiekis ribotas, o asortimentas nuolat keičiasi. Medžiokite nuolaidas jau šiandien. Laukiame jūsų Panevėžyje, Paliūniškio gatvė 11.
2: Orų prognozė šiam rudeniui. Debesuota, tikėtinas lietus. Noras likti namuose vis stiprės. Todėl S plus internetas ar televizija tik 6 eurai per mėnesį. Skambinkite telefonu 19955 arba apsilankykite splus.lt ir užsisakykite jau dabar.
3: Vestuvės miške, gimtadienis Eifelio bokšte ar bernvakaris dėvėtų drabužių parduotuvėje. Visos jūsų šventės yra vertos filmo. Ieškok Dublio filmų Facebook, Instagram arba YouTube, parašyk mums ir sukursime tavąjį.
4: Su jumis radio stotis Pulsas.
5: Kasdienybės atradimai.
6: Šiandien kalbėsim tokia, na, šiek tiek pikantiška tema, kaip santykius veikia, jeigu... Vat, kažkoks žmogus iš šalies pradeda flirtuoti su jūsų antraja puse. Juk sakoma, kad jeigu šiek tiek yra pavydo, tai sveika. Gal ir ugnelę gali pakurstyti tokie dalykai. Tačiau mokslininkai visgi sako priešingai. Vieno eksperimento metu jie paprašė tyrimųjų įsivaizduoti, kad nepažįstamas žmogus rodo susidomėjimą ir bando meiliai bendrauti su jūsų romantiniu partneriu. Nors įsivaizduojamoje situacijoje romantinis partneris niekaip neatsako į nepažįstamo žmogaus flirtą, paaiškėjo, kad tokia situacija didina emocinį atstumą. Flirtą stebinti partnerį tai verčia nepasitikėti mylimuoju, kuriam rodomas dėmesys ir mažina seksualinį susidomėjimą juo. Na, o kitoje eksperimento dalyje mokslininkai paprašė tyrimųjų prisiminti realią situaciją, kai kažkas flirtavo su jų mylimaisiais. Tyrėmieji taip pat sakė, kad ši situacija juos vertė jaustis, kad yra mažiau artimi savo partneriu ir net kėlė norą jį pažeminti. Tad nors žmogus, su kuriuo flirtuojama, nėra atsakingas už tokią situaciją, partnerio reakcija paprastai būna neigiama ir stipri. Taigi norint išsaugoti pasitikėjimą ir intimumą, neverta pasirodo džiaugtis svetimų žmonių rodomų dėmesiu. Tai tik skatina pavydo ir nutolimo jausmus. Tai va, tokios strategijos pasirodo ugneliai pakurstyti nereikėtų naudoti.

0: Reklama.
1: Ei, vairuotojau, nori, kad rūdys liktų praeityje? Pasirink Suvo ir važiuok ramiai. Suvo – skandinaviška antikorozinė apsauga, 4 sluoksniai, elastinga danga, tarsi šarvai jūsų automobiliui. Suvo jau 6 metai Lietuvoje, 100 tūkstančių patenkintų vairuotojų. Dabar jau ir Panevėžyje. Smėlynės gatvė 179, senamestis telefonas 06 17 447 44. Pakartojam dar kartą. Smėlynės gatvė 179, senamestis. Telefonas 06 17 447 44. Suvo, sustabdyk rūdis laiku.
2: Vaizdo reportažai, diskusijos televizijos studijoje, objektyvi informacija ir svarbiausios aktualijos Aukštaitijos naujienų portale ANLT. Žinios tau ir apie tave.
3: Su jumis radio stotis Pulsas.
4: Širdelių top 3. Mėly Pulso klausytojai, keliaukim į jūsų širdelių top 3. Žinau, kad ši rubrika jūsų tikrai yra laukiama, nes joje skamba patys mylimiausi jūsų kūriniai. Ir šiandien atidarom šį trietuką su Blur darbu Country House. Tai čia jau Britpopo mėgėjai spaudė širdeles internetinėje svetainėje pulsas.lt.

Toliau širdelių top trietuke James Blunt darbas, kurį jūs jau spėjot pamėgti, nes tai yra tikrai gana šviežias kūrinys. Taste Like Summer.

Keliavom ir atkeliavom iki paskutinio kūrinio. Šiandienos širdelių top trejetuke tai lietuviškas kūrinys, tai duetas Justinas Jarutis ir Paulina Paukštaitytė. Diena po dienos.

0: girdėjote širdelių top 3-tuką. 3 numylėti jūsų širdelėmis apdovanoti kūriniai skambėjo čia eteryje. Tai buvo Justino Jaručio ir Paulinos Paukštaitytės Diena po dienos, James Blunt, Taste Like Summer ir Blur su kūriniu Country House. Vat toks šiandien buvo 3-tukas. Tai nenustokite dovanoti širdelių, tai yra labai svarbu, būtent taip mes žinome, kokias dainas jūs mėlėt, jas dažniau grojame eteryje ir žinoma, būtent taip mes sudarome širdelių top 3-tukos.
1: Radijo stotis Pulsas. Mažiau kalbų, daugiau hitų. Mes mylime hitus.

0: 9.
1: Nacionalinėje mokėjimo agentūrai vadovybės pokyčiai. Premjeras laukia krašto apsaugos ministro atsiprašymo dėl brangiai kainavusios ministerijos šventės. Prie mikrofono Liudas Ramanauskas, į jūsų dėmesį naujienos paruoštos mūsų žinių tarnyboje remiantis agentūros BNS pranešimais. Finansų ministras Taurimas Valys žada artimiausių metų pristatyti priemonės, kurios mažintų išaugusių degalų kainų naštą gyventojams ir verslui. Ministerija vertina tiek mokestinius, tiek kitus sprendimus. Tarp svarstumų variantų yra ir laikinas dizelino akcizo mažinimas, tačiau ministras abejoja tokios priemonės nauda. Pasak jo, ankstesnė lengvata biudžetui kainavo brangiai, o poveikis degalų kainoms buvo nedidelis. Galutinį priemonių paketą žadama netrukus pristatyti. Laikinai vadovauti nacionaliniai mokėjimo agentūrai greičiausiai bus paskirtas Žemės ūkio ministerijos darbuotojas. Dabartinis vadovas Fortunatas Dirginčius nušalintas, kol vertinama agentūros vidaus kontrolė ir korupcijos rizikų valdymas. Europos prokurorai tiria galimą korupciją. Krata atlikta ir Dirginčiaus kabinete, tačiau jis turi liudytojo statusą. Pats vadovas žada bendradarbiauti atliekant tyrimą. Nepasitikėjimo vyriausios rinkimų komisijos narė Laura Matijošaitytė procedūra nukelta į spalio 6 dieną. Šiandien ji negalėjo dalyvauti Seimo posėdėje. Opozicija procedūrą inicijavo dėl jos anksčiau teiktų teisinių konsultacijų Nemuno aušrai. Matijošaitytė tvirtina interesų konflikto nepatyrusi. Premjeras Mindaugas Sinkevičius sako, kad krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas turėtų atsiprašyti visuomenės dėl ministerijos darbuotojų šventės. Renginys kainavo beveik 48 tūkstančius eurų. Kaunas jau pripažino, kad išlaidos galėjo būti per didelės ir pavydė peržiūrėti sąmatą. Premjeras su ministru situaciją ketina aptarti jam grįžus iš Jungtinių valstijų. Seimo pirmininkas Juozas Olekas sako, kad kitąmet gynybai turėtų būti skiriama daugiau nei 5% bendro vidaus produkto. Pasak jo, svarbu, kad finansavimas eurais nesumažėtų. Šiemet Lietuvos gynybai numatyta apie 5,38% bendro vidaus produkto. Seimas palengvino sąlygas saulės ir vėjo energetikos projektų plėtrai. Bus mažinama administracinė našta, o leidimus elektrinių plėtrai bus galima pratesti. Mažoms energetikos bendrijų elektrinėms nuo lapkričio leidimų nebereikės. Energetikos ministerija tikisi, kad pakeitimai paskatins naujų projektų vystymą. Lietuva ketina taikyti nacionalinius ribojimus Rusijos verslininkams Alšerui Usmanovui ir Michailui Fridmanui. Jie bus įtraukti į Lietuvą neįleidžiamų asmenų sąrašą. Taip pat rengiami siūlymai įšaldyti jų lėšas ir kitus ekonominius išteklius.
2: Užsienio naujienos.
1: Rusijos dronas smogė žemės ūkio įmonei Ukrainos Charkivo srityje. Ukrainos premjero duomenimis žuvo 6 žmonės, dar 12 buvo sužeisti. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis G20 susitikimo Majamėje įvardė kaip galima vietą trišaliams deryboms su Jungtinėmis valstijomis ir Rusija. Jungtinės Amerikos valstijos yra paskelbusios ketinančios į susitikimą pakviesti Putiną. Kremlius teigė kvietimą svarstysiantis. Lenkijoje tyriamas gaisras Starlink ryšio infrastruktūros objekte netoli Varšuvos. Skaitmenizacijos ministras Kšištofas Gapkovkis jį vadina galimų sabotažų. Ugniagesiai neatmeta tyčinio padegimo, tačiau tyriama ir techninio gedimo versija. Stotis po incidento tebeveikia. Dėl Rusijos oro smūgių Ukrainai Lenkija šiandien antrą kartą skubiai pakėlė naikintuvus. Lenkijos kariuomenė sustiprino oro erdvės stebėjimą ir parengė oro gynybos sistemas. Operacija vadinama prevencinė, daugiausia dėmesio skiriant su Ukraina besiribojantiems regionams. Per pirmąjį naikintuvo pakėlimą Lenkijos oro erdvės pažeidimų nebuvo užfiksuota.

0: Reklama.
1: Ei, vairuotojau, nori, kad Rudis liktų praeityje? Pasirink Suvo ir važiuok ramiai. Suvo – skandinaviška antikorozinė apsauga, 4 sluoksniai elastinga danga, tarsi šarvai jūsų automobiliui. Suvo jau 6 metai Lietuvoje, 100 tūkstančių patenkintų vairuotojų. Dabar jau ir Panevėžyje. Smėlynės gatvė 179, Senamiestis, telefonas 06 17 447 44. Pakartojam dar kartą. Smėlynės gatvė 179. 79, Senamiestis. Telefonas 06 17 447 44. Suvo, sustabdyk rudis laiku.
2: Panevėžio centrinėme turguje tik pati šviežiausia mėsa. Mat, į turgų jį vežama kasdien. Naminiai lašiniai, kumpiai, tikro dūmo dešros. Žuvies salėje daug latviškos rūkytos žuvies. Dar jūra kvepinti naktį pagauta žuvis. Nuo šaldytos jūros gėrybės nustebins net pačius išrankiausius gurmanus. Susitikime Panevėžio centrinėme turguje.
3: Su jumis radijo stotis Pulsas.
4: Ši diena muzikos istorijoje.
5: 1991-aisiais šią dieną grupė Red Hot Chili Peppers išleido 5-ąjį albumą Blood Sugar Sex Magik. Šiame albume tokie hitai kaip Under the Bridge ir Give It Away. Netlaikęs šlovės, netlaikęs populiarumo grupės gitaristas Jonas Frusciante 92-aisiais metais koncertinio turo metu pasitraukė iš grupės.

Savo gimimo dieną švenčia Britų regio grupės Aswad narys Angusas Gay. 88-aisiais su kūriniu Don't Turn Around jie pasiekė Didžiosios Britanijos topo viršūnę. Vėliau Angusas produsavo švedų grupės Ace of Base įrašytą šios dainos versiją, kuri 94-aisiais tapo pasauliniu hitu.

0: Reklama.
1: Orų prognozė šiam rudeniui. Debesuota, tikėtinas lietus. Noras likti namuose vis stiprės. Todėl S plus internetas ar televizija tik 6 eurai per mėnesį. Skambinkite telefonu 19955 arba apsilankykite splus.lt ir užsisakykite jau dabar.
2: Patinka garsių prekių ženklų technika, bet nemėgstate permokėti? Užsukite į Amazon prekių išparduotuvę Panevėžyje. Čia jūsų laukia kokybiška buitinė technika, robotai siurbliai, kavos aparatai ir namų apyvokos daiktai už neįtikėtiną kainą. Prekių kiekis ribotas, o asortimentas nuolat keičiasi. Medžiokite nuolaidas jau šiandien. Laukiame jūsų Panevėžyje, Paliūniškio gatvė 11.
3: Teisingos.
4: Greitos.
3: Aštrios.
4: Patikrintos.
3: Kokybiškos naujienos. Skaitomiausiame portale Aukštaitijoje jūsų Panevėžys. Sužinok pirmas. Jūsų Panevėžys, jūsų portalas. jp.lt.
5: Panevėžys skamba garsiau. Ir geriausias vaizdas į šį garsą – iš VIP ložės. Privatumas, VIP įėjimas, liftas, atskiras parkingas, patogios sėdimos vietos ir maitinimas tiesiai į ložę. Čia ne tribuna, čia tavo arena. Krepšinio rungtynėms vos 150 eurų, koncertams ir renginiams 500 iki 15 žmonių kompanijai. NTVC, mes dirbame miestui.
6: Radijo stotis Pulsas.
7: Dabar keliaujame į Švedijos top 10-uką 2002 metai, rugsėjo 28-oji. Septintoje topo pozicijoje Celine Dion su kūriniu I'm Alive.

0: Vegas.
1: Nacionalinėje mokėjimo agentūrai vadovybės pokyčiai. Premjeras laukia krašto apsaugos ministro atsiprašymo dėl brangiai kainavusios ministerijos šventės. Prie mikrofono Liudas Ramanauskas, į jūsų dėmesį naujienos paruoštos mūsų žinių tarnyboje remiantis agentūros BNS pranešimais. Finansų ministras Taurimas Valys žada artimiausių metų pristatyti priemonės, kurios mažintų išaugusių degalų kainų naštą gyventojams ir verslui. Ministerija vertina tiek mokestinius, tiek kitus sprendimus. Tarp svarstumų variantų yra ir laikinas dizelino akcizo mažinimas, tačiau ministras abejoja tokios priemonės nauda. Pasak jo, ankstesnė lengvata biudžetui kainavo brangiai, o poveikis degalų kainoms buvo nedidelis. Galutinį priemonių paketą žadama netrukus pristatyti. Laikinai vadovauti Nacionaliniai mokėjimo agentūrai greičiausiai bus paskirtas Žemės ūkio ministerijos darbuotojas. Dabartinis vadovas Fortunatas Dirginčius nušalintas, kol vertinama agentūros vidaus kontrolė ir korupcijos rizikų valdymas. Europos prokurorai tiria galimą korupciją, krata atlikta ir Dirginčiaus kabinete, tačiau jis turi liudytojo statusą. Pats vadovas žada bendradarbiauti atliekant tyrimą. Nepasitikėjimo vyriausios rinkimų komisijos narė Laura Matijošaitytė procedūra nukelta į spalio 6 dieną. Šiandien ji negalėjo dalyvauti Seimo posėdėje. Opozicija procedūrą inicijavo dėl jos anksčiau teiktų teisinių konsultacijų Nemuno aušrai. Matijošaitytė tvirtina interesų konflikto nepatyrusi. Premjeras Mindaugas Sinkevičius sako, kad krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas turėtų atsiprašyti visuomenės dėl ministerijos darbuotojų šventės. Renginys kainavo beveik 48 tūkstančius eurų. Kaunas jau pripažino, kad išlaidos galėjo būti per didelės ir pavydė peržiūrėti sąmatą. Premjeras su ministru situaciją ketina aptarti jam grįžus iš Jungtinių valstijų. Seimo pirmininkas Juozas Olekas sako, kad kitąmet gynybai turėtų būti skiriama daugiau nei 5% bendro vidaus produkto. Pasak jo, svarbu, kad finansavimas eurais nesumažėtų. Šiemet Lietuvos gynybai numatyta apie 5,38% bendro vidaus produkto. Seimas palengvino sąlygas saulės ir vėjo energetikos projektų plėtrai. Bus mažinama administracinė našta, o leidimus elektrinių plėtrai bus galima pratesti. Mažoms energetikos bendrijų elektrinėms nuo lapkričio leidimų nebereikės. Energetikos ministerija tikisi, kad pakeitimai paskatins naujų projektų vystymą. Lietuva ketina taikyti nacionalinius ribojimus Rusijos verslininkams Alšerui Usmanovui ir Michailui Fridmanui. Jie bus įtraukti į Lietuvą neįleidžiamų asmenų sąrašą. Taip pat rengiami siūlymai įšaldyti jų lėšas ir kitus ekonominius išteklius.
2: Užsienio naujienos.
1: Rusijos dronas smogė žemės ūkio įmonei Ukrainos Charkivo srityje. Ukrainos premjero duomenimis žuvo 6 žmonės, dar 12 buvo sužeisti. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis G20 susitikimo Majamėje įvardė kaip galima vietą trišaliams deryboms su Jungtinėmis valstijomis ir Rusija. Jungtinės Amerikos valstijos yra paskelbusios ketinančios į susitikimą pakviesti Putiną. Kremlius teigė kvietimą svarstysiantis. Lenkijoje tyriamas gaisras Starlink ryšio infrastruktūros objekte netoli Varšuvos. Skaitmenizacijos ministras Kšištofas Gapkovkis jį vadina galimų sabotažų. Ugniagesiai neatmeta tyčinio padegimo, tačiau tyriama ir techninio gedimo versija. Stotis po incidento tebeveikia. Dėl Rusijos oro smūgių Ukrainai Lenkija šiandien antrą kartą skubiai pakėlė naikintuvus. Lenkijos kariuomenė sustiprino oro erdvės stebėjimą ir parengė oro gynybos sistemas. Operacija vadinama prevencinė, daugiausia dėmesio skiriant su Ukraina besiribojantiems regionams. Per pirmąjį naikintuvo pakėlimą Lenkijos oro erdvės pažeidimų nebuvo užfiksuota.

0: Orų prognozė šiam rudeniui. Debesuota, tikėtinas lietus. Noras likti namuose vis stiprės. Todėl S plus internetas ar televizija tik 6 eurai per mėnesį. Skambinkite telefonu 19955 arba apsilankykite splus.lt ir užsisakykite jau dabar.
1: Patinka garsių prekių ženklų technika, bet nemėgstate permokėti? Užsukite į Amazon prekių išparduotuvę Panevėžyje. Čia jūsų laukia kokybiška buitinė technika, robotai siurbliai, kavos aparatai ir namų apyvokos daiktai už neįtikėtiną kainą. Prekių kiekis ribotas, o asortimentas nuolat keičiasi. Medžiokite nuolaidas jau šiandien. Laukiame jūsų Panevėžyje, Paliūniškio gatvė 11.
2: Pasiilgai pramogų? Naujas sezonas Eurožino boulingo ir biliardo centre. Boulingo takeliai, biliardo stalai, didžiausia vaikų batutų erdvė Go Jam ir svarbiausia, gardžiausios picos mieste, kurias beje galima ir įsinešti. Griebk draugus ir nerki linksmybės Rožino boulinge. Su gera nuotaika laukiame jūsų kasdien.
3: Jūs klausotės radio studijos Pulsas.
4: Vokietijos top dešimtukas dabar eteryje 2002 metai. Devintoje pozicijoje Eminemas su kūriniu Without Me.

Tiek Vokietijos, tiek ir Švedijos tapo viršūnėje 2002 metais, šią dieną puikavosi Les Ketchup kūrinys The Ketchup Sock.

0: Tebūnie reklama.
1: Orų prognozė šiam rudeniui. Debesuota, tikėtinas lietus. Noras likti namuose vis stiprės. Todėl S plus internetas ar televizija tik 6 eurai per mėnesį. Skambinkite telefonu 19955 arba apsilankykite splus.lt ir užsisakykite jau dabar.
2: Ei, vairuotojau, nori, kad rudis liktų praeityje? Pasirink SUVO ir važiuok ramiai. SUVO – skandinaviška antikorozinė apsauga, 4 sluoksniai, elastinga danga, tarsi šarvai, jūsų automobiliui. SUVO jau 6 metai Lietuvoje, 100 tūkstančių patenkintų vairuotojų. Dabar jau ir Panevėžyje. Smėlynės gatvės 179, senamestis telefonas 06 17 447 44. Pakartojam dar kartą. Smėlynės gatvės 179. 79, senamestis. Telefonas 06 17 447 44. SUVO. Sustabdyk rudis laiku.
3: Visiškai nesvarbu, kuriame pasaulio krašte dabar esate. Pulsas visada kartu. Iš App Store ar Google Play parsisiųskite Pulso programėlę ir būkime drauge.
4: Radio stotis. Pulsas.
5: Šokio aikštelės legenda.
3: Šiandien rubrikoje šokio aikštelės legenda, koronos darbas Rhythm of the Night, pasirodęs 94-aisiais ir užkopęs į Italijos bei Ispanijos topų viršūnės. Didžiojoje Britanijoje daina buvo numeris 2, nuo 95-aisiais metais pasiekė ir Billboard Hot 100, užkopė į 11 poziciją. Įdomu tai, kad grupės veidų scenoje buvo charizmatiška brazilė Olga de Souza, tačiau būtent vokalą įgarsino italų dainininkė Jenny B. Būtent ji buvo samdoma studijiniams įrašams, bet neturėjo kontrakto pasirodyti scenoje. Na ir nors skamba skandalingai, pasirodo 90-aisiais Italijos dance industrijoje tai buvo visiškai įprasta praktika. Tad pasiklausykime eteryje The Rhythm of the Night. This is the-

0: 9.
1: Nacionalinėje mokėjimo agentūrai vadovybės pokyčiai. Premjeras laukia krašto apsaugos ministro atsiprašymo dėl brangiai kainavusios ministerijos šventės. Prie mikrofono Liudas Ramanauskas, į jūsų dėmesį naujienos paruoštos mūsų žinių tarnyboje remiantis agentūros BNS pranešimais. Finansų ministras Taurimas Valys žada artimiausių metų pristatyti priemonės, kurios mažintų išaugusių degalų kainų naštą gyventojams ir verslui. Ministerija vertina tiek mokestinius, tiek kitus sprendimus. Tarp svarstumų variantų yra ir laikinas dizelino akcizo mažinimas, tačiau ministras abejoja tokios priemonės nauda. Pasak jo, ankstesnė lengvata biudžetui kainavo brangiai, o poveikis degalų kainoms buvo nedidelis. Galutinį priemonių paketą žadama netrukus pristatyti. Laikinai vadovauti nacionaliniai mokėjimo agentūrai greičiausiai bus paskirtas Žemės ūkio ministerijos darbuotojas. Dabartinis vadovas Fortunatas Dirginčius nušalintas, kol vertinama agentūros vidaus kontrolė ir korupcijos rizikų valdymas. Europos prokurorai tiria galimą korupciją, krata atlikta ir Dirginčiaus kabinete, tačiau jis turi liudytojo statusą. Pats vadovas žada bendradarbiauti atliekant tyrimą. Nepasitikėjimo vyriausios rinkimų komisijos narė Laura Matijošaitytė procedūra nukelta į spalio 6 dieną. Šiandien ji negalėjo dalyvauti Seimo posėdėje. Opozicija procedūrą inicijavo dėl jos anksčiau teiktų teisinių konsultacijų Nemuno aušrai. Matijošaitytė tvirtina interesų konflikto nepatyrusi. Premjeras Mindaugas Sinkevičius sako, kad krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas turėtų atsiprašyti visuomenės dėl ministerijos darbuotojų šventės. Renginys kainavo beveik 48 tūkstančius eurų. Kaunas jau pripažino, kad išlaidos galėjo būti per didelės ir pavydė peržiūrėti sąmatą. Premjeras su ministru situaciją ketina aptarti jam grįžus iš Jungtinių valstijų. Seimo pirmininkas Juozas Olekas sako, kad kitąmet gynybai turėtų būti skiriama daugiau nei 5% bendro vidaus produkto. Pasak jo, svarbu, kad finansavimas eurais nesumažėtų. Šiemet Lietuvos gynybai numatyta apie 5,38% bendro vidaus produkto. Seimas palengvino sąlygas saulės ir vėjo energetikos projektų plėtrai. Bus mažinama administracinė našta, o leidimus elektrinių plėtrai bus galima pratesti. Mažoms energetikos bendrijų elektrinėms nuo lapkričio leidimų nebereikės. Energetikos ministerija tikisi, kad pakeitimai paskatins naujų projektų vystymą. Lietuva ketina taikyti nacionalinius ribojimus Rusijos verslininkams Alšerui Usmanovui ir Michailui Fridmanui. Jie bus įtraukti į Lietuvą neįleidžiamų asmenų sąrašą. Taip pat rengiami siūlymai įšaldyti jų lėšas ir kitus ekonominius išteklius.
2: Užsienio naujienos.
1: Rusijos dronas smogė žemės ūkio įmonei Ukrainos Charkivo srityje. Ukrainos premjero duomenimis žuvo 6 žmonės, dar 12 buvo sužeisti. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis G20 susitikimo Majamėje įvardė kaip galima vietą trišaliams deryboms su Jungtinėmis valstijomis ir Rusija. Jungtinės Amerikos valstijos yra paskelbusios ketinančios į susitikimą pakviesti Putiną. Kremlius teigė kvietimą svarstysiantis. Lenkijoje tyriamas gaisras Starlink ryšio infrastruktūros objekte netoli Varšuvos. Skaitmenizacijos ministras Kšištofas Gapkovkis jį vadina galimų sabotažų. Ugniagesiai neatmeta tyčinio padegimo, tačiau tyriama ir techninio gedimo versija. Stotis po incidento tebeveikia. Dėl Rusijos oro smūgių Ukrainai Lenkija šiandien antrą kartą skubiai pakėlė naikintuvus. Lenkijos kariuomenė sustiprino oro erdvės stebėjimą ir parengė oro gynybos sistemas. Operacija vadinama prevencinė, daugiausia dėmesio skiriant su Ukraina besiribojantiems regionams. Per pirmąjį naikintuvo pakėlimą Lenkijos oro erdvės pažeidimų nebuvo užfiksuota.
3: Mažiau kalbų, daugiau hitų. Mes mylime hitus.

0: su jumis radijo stotis Pulsas.
1: Rubrika Skaitau skirta kultūros ir knygų mėgėjams. Čia pokalbiai su Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės Bitės bibliotekos darbuotojais, knygų autoriais ir kalbininkais. Rubrika Skaitau Pulso eteryje kiekvieną trečiadienį 12:10. Kartojimo klausykitės ketvirtadieniais 17:10. Visus Skaitau įrašus rasite Pulso Facebook paskyroje. Rubrika finansuoja Medijų rėmimo fondas.
2: Labadiena, Pulso eteryje. Rubrika Skaitau, aš Agnė Derisevičiūtė. Šiandieną kalbėsime apie pyktį. O tiksliau, muzikologija Vilniaus miesto savivaldybės choro, jauna muzika vadovė ir pirmojo Lietuvoje virtualaus choro įkūrėja, rašanti mokslinius straipsnius, skaitanti pranešimus tarptautinėse konferencijose, tapytoja, dviejų sūnų mama. Ir knygos Pykstu vadinasi esu, kaip nustoti taisyti save ir pradėti gyventi autorė Ingrida Alonderė, mano viešnia šiandieną. Savo pirmąją knygą jinai daug pasakoja apie žmogaus vidinį pasaulį. Jis skyrė būtent jam, ne muzikai, kaip be būtų keista galbūt, ar ne. Knygoje autorė tyrinėja vieną stipriausių emocijų – pyktį. Kviesdama skaitytoje geriau suprasti jo kilmę, poveikį ir reikšmę kasdieniniame gyvenime. Apie knygos gimimą, emocijų pažinimą ir asmenę patirtį kalbuosi su muzikologe Ingrida Alonderė. Labadiena, Ingrida.
3: Labadiena, Agne.
2: Tai pradėsime gal nuo pykčio paties tokio, kai mus erzina, tarkim, daug dalykų, ar ne, eilėje ilgai laukiame, kažkas užstringa, vaikai per garsiai triukšmauja, įvairiausių eilių, tarkim, pas gydytoją, ar ne, daug laukti reikia, kažkas nepavyko, kažkas užlindo. Tai kaip pykdavote jūs?
3: Kaip aš pykdavau? Žinot, turbūt taip pat kaip ir visi. Nepatenkinta, bambu, tu esi blogesnis, aš kodėl turiu čia laukti, aš turbūt esu geresnė, skirstimas, kad tu čia blogai padarei, bet aš tai jau čia gerai padariau. Tad man atrodo taip pat bambekliškai išeikvojant savo tą gerą energiją, kur galėtum kitur ją nukreipti, taip pat kaip ir visi žmonės, ant kažko išsiliejame, išsibambame, išsiriekiame net dažnai ir toliau bandom susirinkti vėl save, galbūt jausdami kaltę ir toliau gyvendami iki kito pykčio, mažesnio ar didesnio priepolio.
2: Pykčio slabinimas tikrai veikia mūsų kūną, savijautą. Kaip pasireiškia jums pykčio slopinimas? Ar slopindavote pykti?
3: Taip, tai šita knyga ir gimė tik iš to, kad buvau užslopinus labai, labai ilgą savo gyvenimo dalį tą pyktį. Jisai reikšdavosi, kaip prieš tai, sakiau, tai tokiais momentais mažiukais išoriniais tam tikrų metu, bet ir tai aš save laikiau labai gera, nepykstančia moterimi, mama, žmogumi. Ir atėjo tiesiog tas laikas, kai suvokiau, kad visgi tą didžiąją gyvenimo dalį buvau kažkur paslėpusi ir tas pyktis pradėjo reikštis dar stipriau, dar skaudžiau aplinkai. Ir tai ir buvo pojūtis, kad aš kažkaip nepatogiai jaučiuosi. Net nenoriu gyventi su tuo nepatogumu ir nuolatinę savęs kaltinimo emociją ir tą būdų gyvenimo atmosfera, kad kažkas yra ne taip. Tai vat tas kažkas ne taip, pradėjau į tą eiti, kas čia tas ne taip, ir pradėjau patruputį narplėti. Bet būtent per pyktį, nes pyktis buvo tas pats neharmoningiausias, kuris išsiliedavo į mano artimą aplinką. Ir dėl to, aš, aišku, tai yra vaikai, vyras, mama, brolis, ir tai mane labai lietė, tai labai lietė juos ir daug labiau negu mane, nes aš tai turėjau ant ko išsilieti. Tai štai tas vapojtis, kad man nebe gerai. Ne taip, kad ir kitiem, bet pirmiausia man, aš to nenoriu. Aš to nenorėjau.
2: Ir savi grūžo tikriausiai. Ir tas visuomenės nuostatos, kad graži maža mergaitė turi būti santuri, nepikta, linksma, užaugusi panelė taip pat, moteris taip pat, visus kampus laikyti, kurianti puoselėti namų žydinį, nerėkti, nepykti viską, bet situacijų jų gyvenime visokiausia būna.
3: Tai žinoma, ir kiekvienam mūsų būna, ir čia yra vienas pagrindinių tokių dalykų, aš nuo vaikystės atsimenu labai gerai save, išgirdau šiuos žodžius, kad pykti negalima, pykti yra negerai, tiesiog yra blogai.
2: Negražu ir, dar, ar ne?
3: Taip, tai čia jau visa kita ir negražu, ir kaip tu atrodai, ir kaip tu elgiesi, ir kas iš to gimsta toliau. Tai žodžiu, tai yra tos geros mergaitės, tas įvaizdis ir visa ko laikymo savyje. Ir tas pykti negalima, taip ir augo manyje, kol užaugo į šitą knygą. O moteris, žinoma, jinai laiko visus, įsivaizduojat, kiek jinai savyje nusodina tų emocijų, kad jinai visuomenėje, kur nėra priimtina, kad mes, moteris, mergaitės, kažkaip tai plaukus pasišiaušusios, einam dabar rėkiam, mušamės kaip berniukai, ar ne, o energiją reikia kažkur padėti, ar ne, bet mes vat taip išmokytos ir tas, kai kam stipriau, kai kam mažiau nusėda, tai man nusėdo tikrai stipriai, aš tą įsiminiau ir tai buvo mano labai ilgą laiką tos geros mergaitės ir moters įvaizdis, kad iš tiesų tai aš labai gera ir aš visai beveik nepykstu.
2: Nes natūralu, kad vyras gali riktelti ir viskas tvarkoja, jisai stiprus ir jisai vyras, o moteriai jau lyg ir nederėtų, ar ne? Tai visgi, kokiu keliu ėjote? Pažindama savo emocijas, ar ne? Taip. Ir kaip pažinu savo emocijas, pasikeičia santykis su aplinka?
3: Žinot, aš manau, kad mes visą gyvenimą visi mokinamės, pažinti save, savo emocijas, bet va, tai yra va, tam tikri tie triggeriai, kaip sakom, kas, ką mes labiau išgirstam, ko ne, ir ką mes lopinam, ką ne. Ir vėlgi, ką jūs ir sakėt, kad vyrui galima išsirėkti, ir tai tarsi va, ir drąsos, ir to, kad jisai pripažįsta savo
2: galios
3: emocijas,
2: ir
3: jėgos pozicija moters, tai jau viskas, jau jinai nebesitvardanti, ir ten emocijų iš vis nesuprantanti, nelaikanti, ir nepriimtina jau šitoj visuomeniai. Tai tos emocijos, aš visą laiką buvau ta, kuri norėjo pažinti save ir mokinausi, man kūryba labai daug padėdavo. Ir atrodė, kad aš visai neblogai, kai kada gyvenimo kažkokia periode save pažįsti, atrodė man tai normalu. Aplinkoje man irgi daug žmonių, kurie domėjosi įvairiais dalykais ir pažindinosi su savimi per meną, per praktikas, per dvasines, per sportą ir taip toliau. Ar ne? Ir tas pažinimas savęs man tarsi tiesiog natūrali gyvenimo dalis buvo visą laiką. Bet tas pyktis išlindo vat tuo metu, kai gimė mano jau antras vaikas ir jisai buvo visiškai nepriimtinas ir nepatogus. Tai man reikėjo tiesiog absoliučiai perversti save ir suprasti, tai kaip čia dabar, kai viskas iki tol buvo gerai, kaip ir sakiau. Ir dabar va, kas čia dabar darosi, aš ant visų pykstu ir aš jaučiuosi nuolatos kalta. Ir nuolatos kalties ir gėdos jausme su savimi, kad aš taip jau vaikus traumavau, visus traumavau aplinkui ir pati iš viso net nesupranti gyvenai kažkokį kitą gyvenimą su tais jausmais ir emocijomis, nors taip ir nebuvo. Tiesiog reikėjo susivokti, eiti į gylį, nueiti į tą vaikystę. Šitoje knygoje ties ir atsispindi.
2: Knygoje pykstu vadinasi esu, aš parodysiu, kaip ji atrodo gražiai. Pyktis pristatomas tikrai tokioje svarbioje vietoje, ar ne, kaip svarbi emocija. Ir kaip manote, kodėl šio laikinėje visuomenėje apskritai dažnai dar vertiname ir dėliojame tas emocijas į geras ir blogas?
3: Aš manau, kad viskas prasideda šeimoje ir tai yra iš kartų į kartą tam tikra tasa, kad normalu yra elgtis tam, pagal tam tikras normas visuomenėje. Ir mes nuo vaikystės vaikam čia pykti, kodėl tu pyksti, čia negalima. Čia negalima rėkti, čia negalima taip daryti, tu neliūdėk, mes sakom savo vaikams. Tai ir bet kokias emocijas kažkodėl mes suskirstam, kad jeigu tu dabar liūdi, arba tu pyksti, arba tu apriekiai ką nors, ar tu gal apvardžiavai kažką, ar neblogo pasakėjai, tai yra iš kart nurašoma kaip blogos savybės, blogos emocijos, bloga įtaka, o vat jeigu tu jau vat dabar atsiprašysi, jeigu tu sieksi savo svajonių, tai yra jau impulsai, tai yra tavo širdis atsivers ir tu esi jau geras žmogus ir tai reiškia, kad tu jau gudai savo geras savybės. Bet blogai tas, kad vat mes taip išmokyti ir kažkaip vis tiek mes nejaučiom bandom tą ir vaikam, kodėl aš ir pati supratau, kad kažką ne tą darau, nes vaikai irgi pyksta mano. Tai kas yra, kodėl mes taip patys savo pasidarėm, tai čia didelis klausimas. Tiesiog gyvenom ir taip patėjom iki šitos akimirkos, kad ir kaip gal jokingai skamba, bet nėra taip lengva pakeisti. Aš pati irgi atrodo einu į tą sąmoningumą, kad vat, leidžiu savo supykti, bet leidžiu dabar kitaip, ar ne? Ir noriu, kad vaikai tai žinotų, va, taip, gal aš dabar per daug parodžiau emocijų, aš taip ir kalbu su jais. Aš tikrai parodžiau per daug energijos, pykčio, aš atsiprašau, aš noriu, kad jie pamatytų, kad tai buvo perlenkta lasda, kad suaugusiai irgi klysta, kad jie turi mokintis pirmiausia savo šeimoje, kad suaugusis irgi padaro nesąmonių, irgi pareikia, irgi būna blogų dienų, gal jisai nemegoja visą naktį ir taip toliau. Tai aš... Nežinau, nelinkus irgi sakyti, kad visi taip, įvairios tos šeimos yra, bet aš manau, viskas yra iš šeimos ir kiek mes sugebam tą sąmoningumą šiek tiek gislelį įjungti.
2: Nes įprastai bandoma pasiekti, kad greit išjungtų tą negatyvę emociją kažkokią netinkamą, įsijungtų į tą gerąją, ir, bet tai nėra paprasta, va, tas lapinimas. Tuomet viduje stiprus ir yra, jeigu
3: taip,
2: vaikas paklausta.
3: Bet vaikas turi atpažinti, kas tai yra. Čia taip pat aš kaip vaikas rašiau šitą knygą, nes aš bandžiau susipažinti su tuo pykčiu. Tai aš taip pat dabar pradėjau savo vaikams. Ne taip, kad tu baik, nepyk, nerėk, o taip palauk. Kas čia buvo? Pažiūrėkim. Gerai, aš jam leidžiu tą laiką, ne iš karto mes einam reflektuoti, analizuoti, ne, bet aš leidžiu jam susipažinti su tuo. Ir galbūt kitą kartą mes sakom, galėsim vat truputėlį lengviau. Gal mes greičiau tada sugrįšim į save ir vėl busim tos geresnio ūpo. Bet pykti yra gerai, nes ta energija iš tiesų yra labai stipri. Ir ją galim, pavyzdžiui, į sportą nukreipti, vaikai, kurie tai labai aktyvūs. Jo gali ten supykti, užsispirti ir padaryti. Gal dabar taip skamba, o čia labai lengva pasakyti, bet iš tiesų tiesiog reikia daryti.
2: Įgūdį ugdyti.
3: Ugdyti, taip. Tai yra atrodo, kaip sudėtinga išmokinti ir pats to nemoki. Bet reikia tą daryti, reikia kiekvieną dieną tą kartoti ir apie tai kalbėti su vaikais. Ir aš matau tą pokytį, matau savyje, matau vaikuose. Tiesiog reikia tos kantrybės, vat kaip sako, įgūdis. Visame kame atsiranda po truputėlį, kai tu bandai kažką keisti.
2: Kaip mokiname vaikus skaityti kiekvieną dieną, ar ne, namuose, po kiek tai laiko, tai čia lygiai
3: taip pat. Taip, kaip ir mokiname išsivalyti dantis, tai yra higiena, mokini, kad vaikas turi nusiprausti, reikia tos emocinės higienos. Vat, čia irgi vienas dalykas, aš nežinau, kaip mokyklose dabar mano vaikai dar maži, 5 ir 2 metų, ar yra tas paruošimas ir tų emocinių dalykų, nes mes žinom, ką mes mokinomės, visi dalykai, matematikos, istorijos, viskas gerai su to, bet vat ta emocinė higiena, vat to mes neturėjom, ar ne? Ir aš dabar norėčiau vat savo vaikams kažkaip, kad jiem gal būt lengviau bus, gal ir ne, nežinau, bet aš pasistengsiu įdėkti, parodyti, kad tas įgūdis emocinė švaros auktų irgi taip pat.
2: Jūsų mintis, profesionalumas nereiškia emocijų nebuvimo. Pakomentuokite.
3: Mes dažnai įsivaizduojam profesionalumas, apie ką kalbam, tai apie profesiją, apie darbą, apie kažkokios srities labai gerą išmanimą, ar ne? Ir visur, kur tu esi stiprus, visada mano nuomonė, tu turi tą jungti su savo širdimi. Ten, kur esi stiprus, tu turi nešti ne tik savo profesionalumą, o tą gėrį, kurį tu išmanai, bet su širdim, kad tu galbūt uždėksi staiga kažką, kam labai reikia to. Tai jeigu trumpai, tai vat tik tiek. Širdis ir profesionalumas. Tai labai labai svarbu. Tai labai svarbu jaunam žmogui. Kai tu jau daug pasiekęs, kai tu esi geriausias galbūt Lietuvoje, pavyzdžiui, savo srityje, tarkim, ar ne? Ir aišku, kad atsisuks ir jauni žmonės į tave. Tai jeigu tu būsi tiesiog sausas, griežtas, profesionalus, mes visi galim taip. Kai mes išmanom savo meną, amatą, mes jau darom daug ką labai automatiškai, bet tas draivas, tas uždegimas, kitas žmogus, man atrodo, mes nešam didesnę misiją, kai tas jau kažkame labai stiprus. Tai čia būtų toks apibūdinimas.
2: Su chorais dirbate, ar ne? Taip. Tai menininkai siekia tikrai to meninio tikslumo. Ir kaip atskirti tą sveiką reiklumą nuo perfekcionizmo, kuris pradeda, tarkim, griauti žmogų iš vidaus.
3: Žinot, menininkas yra toks žmogus, kad kartais tikrai nėra ribų ir stabdžių. Kaip atskirti, tai aš manau, būtų tos pačios paprasčiausias indikacijos, ar tu laimingas, ką tu darai, kaip tu jautiesi, ar tu pamiegi, fiziniai poreikiai, emociniai poreikiai. kaip, ar tu pavalgai? Paprasčiausiai, aš tarp menininkų užaugau, aš žinau, kaip tai labai lengva pasinerti į tą ir nieko daugiau nebematyti. Nemiegoti ir daryti tik tai, groti, važinėti, piešti, tapyti, nesvarbu, ką tu bedarytum. Tai tas atskirimas kartais pats ir jaunas ypač žmogus yra ant tiek tame, kad jisai pats nebemato. Tai aišku, turi įsijungti aplinką, bet kartais sunku pamatyti, bet tai yra pačias paprasčiausias, kaip ir minėjo. Pirmiausia, pažiūrėk, ar tu laimingas, ar tikrai tu to nori, ir kaip tu jautiesi. Kaip tu jautiesi, kai tai darai, ar tu pailsi, nes vis dėlto, jeigu mūsų kūnas bus neformui nepailsėjęs, tai negalėsime mes ir to meno daryti ir toliau tobulėti. Tai čia labai turbūt toks platus klausimas, nes labai labai skirtingų tų perfekcionistų yra, mes visi kažkiek perfekcionistai, menininkai, ir ne tik. Labai daug kas kažkame, kažkokiose kitose srityse. Tai vėlgi aš turbūt tą širdį ir meilę tam, ką darai, pirmoje vietoje statyčiau. Jeigu tau tai yra tai ir tu jauti, tai vis tiek tu turi savim pasirūpinti ir tada daryti meną perfekcionistinį, bet vis tiek pasirūpinti savimi.
2: Čia kaip ir visur turbūt tas aukso viduriukas, ar ne? Taip. Kaip surasti tą?
3: Sudėtinga. Labai, visame kame.
2: Bet ieškojame yra esmė, ar ne?
3: Taip, bet ieškojame. Bet sakau, jeigu tu tikrai jauti, kad tai tavo, nesvarbu, gal po 5 metų, tai pasakysi visiškai nebe mano, bet ta gyvenimo dalis yra tavo. Ir tu tą darai iš viso širdies, bet tikrai reikia. Balansas yra svarbiausias, nes arba nukrisim į duobę, arba kokios ten kaip dabar depresijos, ar ne, jaunimasgi labai, labai lankosi pas visus specialistus, tai yra sudėtinga situacija. Ieško savęs, to balanso netranda, o visuomenė spaudžia. Tai čia kitas temas.
2: Rašydama knygą, galbūt kažkokį turėjote prieš tai susikurtą mitą, ar ne, apie pyktį, ir kurį ryškiausiai paneigėte, jisai pasineigė, ar ne, rašant knygą, gal galite įvardinti tuos N turbūt, bet gal vieną, taip, du esminius tokius mitus.
3: Žinokit, esminis dalykas, kad aš visą laiką galvojau, kad aš nepykstu taip, kaip kiti pyksta, ir tai yra visiška nesąmonė. Aš tiesiog mokėjau gražiai su plunksnom ir
2: įpakuoti gražiai, ne?
3: Taip, gražiai su balioniukais ir gelytėm apipakuotas, ir aš nebaro, aš labai moku viską savyje laikyti, bet ten vidai viskas nusėsdavo, ir tai čia vienas iš tų mitų, kad aš pykstu gražiai, ne, nes mano vidus tai verda, bet aš taip sugebėdavau save įkalbėti, kad čia taip pas mane tokie procesai ir viskas taip turi būti. Tai žinot, čia yra pasvarbiausias dalykas, nėra kitų, bet va tas savo melas ir įtikinimas savęs, kad taip turi būti, tai yra nuostabus atradimas rašant knygą, ir nėra 2-3. Pats svarbiausias, vat, pasakyti savo tiesą ir pagaliau leisti savo tiesiog pykti taip, kaip turi pykti. Kaip iš pradžių gal tai baisu. Ir supyksti tikrai baisiai, ir išsirėki, ir kiti bijo tada tavęs. Bet po truputėlį, kai tu tą leidi, ačiū Dievui, yra gal kažkas, kas tave išklauso ir priema tave tokia, kokia tu esi pikta. Bet kai tu tą supranti, kad pagaliau sau leidi ir kad sau ilgai melavai, pradeda keistas dalykai. Ir jeigu tu nori, aišku, keisti. Ir aš norėjau pakeisti, nes man buvo nepatogu, vėl kartojasi. Todėl aš leidau pykti ir leidau po truputėlį gyti savo. Tai vienintelis mitas, kad mes galime loti, kiek savo norim. Aš daug kartų jau girdėjau, kad man sako, aš niekada nepykstu. Aš yra tokių žmonių, labai yra tai, bet beveik netikiu. Kažkur yra vis tiek kažkokie dalykai, kur yra tas pyktis. Ir jisai, ta energija yra stipri ir jinai labai gali pastarnauti. Labai. Tad melą savo, griovimas šito viso, kad baig savo meluoti ir labai su daug kitų emocijų. Tiesiog sakyti tiesą. Po pykčio atėjo man ir kiti dalykai. Po pykčio tiesiog, kad labai daug kur savo mes meluojam. O kai pradedi sakyti savo tiesą, žinokit, kad ir kaip sunku iš pradžių ir nepatogu, ne tik mano ir šeimai aplinkiniam. Taip, nepatogu, bet absoliučiai verta. Nes yra toks narvas pasidarytas, ne taip, kad jau ten su balionais ir gėlėm, bet nu, totaliai užsidarėjai dėžiai su visom grandinėm ir plytom, splytinėm sienom, kaip tos princesės bokštos, ar ne, bet realiai taip ir yra. Ir atrodo, kad tu labai stiprus ir tu niekada nepyksti. visiška nesąmonė.
2: Anaip tol.
3: Anaip tol.
2: Kągi, laikas pertraukai, grįžime po akimirkos.
1: Rubrika Skaitau skirta kultūros ir knygų mėgėjams. Čia pokalbiai su Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės Bitės bibliotekos darbuotojais, knygų autoriais ir kalbininkais. Rubrika Skaitau pulso eteryje kiekvieną trečiadienį 12:10. Kartojimo klausykitės ketvirtadieniais 17:10. Visus Skaitau įrašus rasite pulso Facebook paskyroje. Rubrika finansuoja Medijų rėmimo fondas.
0: Radijo stotis. Pulsas.
4: Reklama.
5: Ei, vairuotojau, nori, kad Rudis liktų praeityje? Pasirink Suvo ir važiuok ramiai. Suvo – skandinaviška antikorozinė apsauga, 4 sluoksniai, elastinga danga, tarsi šarvai, jūsų automobiliui. Suvo jau 6 metai Lietuvoje, 100 tūkstančių patenkintų vairuotojų. Dabar jau ir Panevėžyje. Smėlynės gatvės 179, senamestis, telefonas 06 17 447 44. Pakartojam dar kartą. Smėlynės gatvės 179, senamestis. Telefonas 06 17 447 44. Suvo, sustabdyk rudis laiku.
6: Orų prognozė šiam rudeniui. Debesuota, tikėtinas lietus. Noras likti namuose vis stiprės. Todėl S plus internetas ar televizija tik 6 eurai per mėnesį. Skambinkite telefonu 19955 arba apsilankykite splus.lt ir užsisakykite jau dabar.
7: Objektyvus požiūris, aktualios naujienos, tai Biržų krašto laikraštis Biržiečių žodis, atviras įvairioms nuomonėms. Prenumerata, reklama, skelbimai, daugiau informacijos biržietis.lt.
0: Su jumis radio stotis Pulsas.

0: Rubrika skaitau skirta kultūros ir knygų mėgėjams. Čia pokalbiai su Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės Bitės bibliotekos darbuotojais, knygų autoriais ir kalbininkais. Rubrika skaitau pulso eteryje kiekvieną trečiadienį 12:10. Kartojimo klausykitės ketvirtadieniais 17:10. Visus skaitau įrašus rasite pulso Facebook paskyroje. Rubrika finansuoja medijų rėmimo fondas.
1: Sveiki sugrįžę po reklamos. Primenu, kad šiandieną mano viešnia muzikologė Ingrida Alonderė. Mes kalbamės apie pyktį, apie jos naujausią, pirmąją knygą. Pykstu vadinasi esu. Taigi, Ingrida, ką šiandien pasakytumėt žmogui, kuris sako, aš didžiuojuosi, aš niekada nepykstu, aš racionalus ir neleidžiu savo emocijoms prasiveršti. Trumpa žinutė.
2: Trumpa žinutė, jeigu tokių žmonių pirmas dalykas yra, tai ir jiem tai yra priimtina ir gerai, viskas tvarkoje. Ir viskas gerai, yra laikas, kada žmogui yra kažkoks gyvenimo etapas, jisai taip jaučiasi, viskas puiku. Bet tai yra laikas, kai turbūt vis tiek toks emocijos, jos išsiverš ar kažkaip parodys kažką. Tai aš labai abejočiau apskritai šito teiginiu, kad aš nepykstu apskritai. Tai ir būtų žinutė tokia tiesiog vėlgi ieškoto balanso ir paklausti savęs, ar tikrai reikia slapinti emocijas? Emocijos yra mes žmonės, emocijos, meilė. Laisvė, svajonės, tai yra visa, kas mus augina. Emocija, tai nereiškia, kad jos blogos, jos mus įkvėpia, jos vedamos. Tai tas slopinimas emocijų apskritai turbūt irgi mitas, kaip ir sakiau, slopinimas pykčio, melas savo. Tai aš galbūt sakyčiau, vėlgi čia yra ir galbūt ir tie gyvenimo etapai, bet ir truputėlį melo savo. Gali būti, aš taip spėčiau. Sakyčiau taip.
1: Ir parašėte knygą, apskritai pykčio sąvoką, jausmus ar ne, analizavote ir tikiu, kad ir klausytojai, skaitytojai, įvairūs ir šeimos nariai galbūt, bet pagrindas žurnalistai ir skaitytojai. Gal yra kažkoks klausimas, kurio jie niekaip neužduoda, nors jo labai laukiate, tai koks jis būtų?
2: O, labai geras klausimas. Niekados nepagalvojau apie jį, nes iš tiesų, kiek mane kalbino, buvo labai įdomių klausimų ir labai skirtingų pusių visi klausė. Tad aš manau, tai žmogus, kuris užduoda klausimą, jis iš savo labiausiai vidaus ar ne, jis pagauna kažkokią mintį, ką paklausti. Tad net sunku dabar sugalvoti. Žinokit, neturbūt neatsakysiu. O gal jūs man užduosite kokių dar įspūdingų klausimų, kur kažką įdomiaus galėsiu pasidalinti.
1: Po knygos pasirodymo gal sulaukėte kažkokių labai įstrigusių istorijų iš skaitytojų arba apskritai iš aplinkos pažįstamų, nagrinėdama pykčio temą, sukrečiančių galbūt vat, tokių be pavardžių, be vardų, be...
2: Dauguma, kurie parašo, daug kas labai dėkoja ir rašo, kad atliepia, kad yra panašu tai, kuo aš gyvenu, arba taip, tai istorijos, tas mano visos tinka visiems, mes savo sebatose jas išgyvenom skirtingai ir savo aplinkybėse, bet labiausiai paliečiančios tos, kurios yra ypač artimos aplinkos. Artimos aplinkos problemos, santykiai, tai yra vaikai ir aišku antra pusė. Tai, ką aš rašau savo knygoje, ir aišku dar tai yra mama, ta pati, nuo kurios norėjau pabėgti, taip ir parašyti, ar ne, vyras, vaikai. Ir atliepimas labai būtent į šitas temas. Ir parašo jautriai, kad man taip ir yra ir ką daryti. Kaip man dabar su to gyventi. Aš su daug jau esu susitikus net žmonių, kurie tiesiog nori pasikalbėti. Ir aišku, aš labai labai džiaugiuosi, jau galiu bent kažkuo pasidalinti ir palengvinti tą dalį. Bet labai konkrečiai negaliu pasakot. Tiesiog vat, tas atliepimas į artimos šeimos problemas, artimo rato. Ir tai labai labai aktualu. Ir vienas dalykas, ką svarbu, aš noriu pridėti, kad Kaip be būtų, mes visada ieškom tų autoritetų, ieškomės, ką mokintis, knygos, podcastai, nesvarbu. Labai gerai autoritetų turėti mokytojų kažkokių, bet visgi artimoji šeimoje ir yra ta didžiausia mokykla. Anksčiau galbūt juokdavus iš savęs ir iš to pasakymo, bet tai yra visiška tiesa. Jeigu tu sugebi iš tiesų daug metų su tuo visu būti, kurianti tą židinį, su mama tą pačią, su tėtė, su vaikais, vyru, jeigu tu moki keičiantis aplinkybėm ateis vaikam diplomatiškai persiorientuoti ir matai, kad tai veikia ir žmogus keičiasi ir tu ir tai reikalauja didžiulių pastangų vidinių, nes tu gali nurašyti labai greitai iš žmogų. Ai, jisai nesikeičia, jisai nenori, jis pavargęs, aš pavargęs, ai, nesąmonė, tegul jisai savo, aš savo. Mes labai labai greit nurašom žmonės, ypač artimus. Ai, aš savo čia pagyvensiu, bet ne, vat, čia yra tas, kai reikia sustoti ir pasakyti, aha, palauk, kaip čia ką galima padaryti. Ir dauguma mes ne, mes stingim, mes laiko neturim, energijos neturim, užsispyrimo. O kodėl? Bet tai ir yra tai, ką mes kūrėme, tai jau mes sukūrėme, tai kodėl mes to nebenorime tęsti. Tai vat ta artimos aplinkos tema yra viena svarbiausių, apie ką žmonės su manim kalbasi ir dalinasi. Ir aš manau, tai yra man irgi didžiausia mokykla. Nes niekur kitur aš niekados tiek nei kantrybės, nei apie pyktį, nei apie meilę, nei išmokų kaip savo šeimoje.
1: Ir šeimos dažniausiai ir kenčia, nes visuomenėje mes užsidedam kaukę, ar ne,
2: taip.
1: Dar susitvardom, o šeimoje savo aplinka, saugiausia aplinka, taip. Ir ten mes galim...
2: Taip, paleisti
1: kur jie
2: plaukas.
1: Dėsis, kur neišės juk, taip. Ar negalbūt,
2: bet taip,
1: bet taip ir būna.
2: Tai yra tiesa.
1: O kalbant apie mokslus, mokymas visą gyvenimą, jūs taip pat studijuojate sielovadą, tai gal galėtumėt papasakoti truputėlį? Trumpai.
2: Taip, apie mokslus apskritai aš tokia esu, kur tikrai mėgstu mokintis naujus dalykus ir mane veža, liaudiškai tariant, naujos žinios, nauji dalykai, man patinka inspiracijos įvairios. O atėjo tas laikas, gimė antras vaikas, tiksliau čia gal po pirmo vaiko buvo toksai va, ieškojimas. Aš visą laiką tas kaip menininkas žmogus irgi savyje labai, labai daug tos kūrybos, labai daug visko ir tas virimas, nuolatinis savęs, ieškojimas, savęs tobulinimas, pažinimas ir man norėjusi tokio, ir dar vaikas, aš į darželį nevedu jo ir abiejų ir mes visada namuose, bet visko tiek daug, o pas mane energija yra didžiulė ir jaučiu, kad toks norisis, va yra poreikis pojūtis išeiti. Išeiti į žmonės, bet ne taip, kad aš į kavinę nuinu, bet toks pažinimas šiek tiek tos kitos pusės jautriosios žmogaus. Ir aš atradau studiją, sielovadinę rūpybą, Švento Ignaco Lojolos kolegiją Kaune. Aš įstojau ir gimė mano antras vaikas tuomet. Tai realiai mano studijos ir antras vaikas mes to pačiu metu. Aš pradėjau studijuoti ir tai buvo posūkis į tą žmogaus jautrėje pusėje, tą palydėjimą. Sielovados studijos yra apie žmogų, kuris tiesiog egzistenciniuose dalykuose yra, ar ne, pavyzdžiui, pasimetęs, gal jisai serga baisia liga, nepagydomo ir jisai išeis, gal tai yra senatvė, gal tai yra įvairios demencijos, nesvarbu. Ir tai, su kuo aš jau susidūriau, tai yra jautru labai ir aš to ir sėkiau truputėlį iš savo to kailio išsinerti, kiek galima virti tame pačiame ir tai labai daug atsispindi mano knygoje. Apie tai sielovada kalba apie tą reflektyvumą savęs, ką mano emocija man sako, ką mano pojūčiai man sako ir ką aš su tuo darau. Tai čia toks leidimas gilyn į save, į gylį. Tas pats knygoje, aš visą laiką einu į gylį. Kaip aš jaučiuos, kokias kvailos situacijas, linksmos situacijos, liūdnos ir ką aš su tuo darau po to? Kaip aš atpažinau tą pyktį? Kur jisai mane nuvedė ir ką aš galiu padaryti? Ar pasimokinti, ar paleisti, pasijuokti ir taip toliau, nes tai knygoje daug ir ironijos, nors sielovada nelabai ironiška, ne, bet labai labai daug to tokio panašumo su studijomis ir šitoje knygoje.
1: O gal, tarkim, turite su klausytojais ir skaitytojais pasidalinti nusiraminimo technikų, tarkim. Gal jūs naudojate, tikiu, tikrai, nes jos yra reikalingos.
2: Taip.
1: Tai gal keletą paminėtumėt mums.
2: Taip, mielai. Aš labai labai daug įvairiausių technikų išbandys, vėlgi, jūs turbūt jau girdėjot, mėgstu mokintis, ieškojau labai daug dalykų. Pagrindinis dalykas yra sąmoningas kvėpavimas. Tai aš jį jau naudoju nuo paauglystės, kai tik atėjo į Lietuvą turbūt, ir jis iki šiol yra tas dalykas, kur man blogai, man gerai, aš ieškau atsakymų, aš einu kvėpuoti trumpai, ilgai, nesvarbu, tai yra sąmoningas kvėpavimas, reikia išmokti tą techniką, aš jos nepapasakosiu dabar, nes tai reikia tam laiko. Kitas dalykas yra meditacija, medituoju kiekvieną dieną, du kartus, tai yra transcendentinė meditacija, vadinasi Maharishi Mahesh Yogi, čia turbūt Indijos, neturbūt Indijos kultūros ir paveldas ir sukurta mokytojo, žodžiu, konkrečiai šiai visuomeniai, šiam laikmečiai, kaip vėlgi eiti į save, nusiraminti, pasiekti tą gamtos vienovę su gamta, harmoniją tą viduje savyje. Tai meditacija ir įsižeminimas, tiesiog išeinu į lauką su kavos podeliu rytais, labai mėgstu. Vat paprasčiausias, išeinu, pasiemu, nesvarbu, jeigu ir sninga, užsidedu kokią ten labai storą striukę, išeinu, atsistoju ant žemės, padėkoju už miegą, padėkoju už tai, kas esu, ką turiu, už dieną, palinkiu visiems geros dienos, atsigeriu kavą ir tiesiog tas įsižeminimas, pabuvimas ant žemės su kojomis. Tai čia visiškai vat, atvirai pasakiau savo dienos visas technikas, kurias man padeda. Ir laimingai būti, ir nusiraminti, ir jeigu reikia, aš visada turiu tuos įrankius.
1: Kada įvyko tas lūžis, dėl ko aš klausiu? Labai, tarkim, tikiu, kad ir skaitytojai, ir klausytojai, tarkim, norės kažką keisti, norės nustoti pykti taip, kaip jie pyksta ir panaudoti tą pyktį pozityvę linkmę, ar ne, išmokti pykti, išmokti tas visas emocijas turėti, išreikšti ir panaudoti. Tai kada jums įvyko lūžis, kad jūs atsisėdot viskas, keičiuosi, ir kada turėtų, tarkim, žmogus vat, suklusti ir
2: aš labai geras klausimas, čia irgi tokio turbūt vienareikšmiško atsakymo nėra. Aš manau, kad mes per visą gyvenimą praeinam labai daug tų lūžių ir labai daug savęs kitimo kažkokių tai momentų, nesvarbu, ar tai būtų vaikas, tai jau viskas keičiasi iš esmės, ar tai būtų darbas, ar tavo profesija tau užsisėmė. Buvo daug kartų, kai pasakiau viskas ir iš tiesų keisdavau kažką. Jeigu kalbant konkrečiai dabar, suvedant į pyktį, tai taip, po mano antro vaiko, kai aš tiesiog nenormaliai tą pyktį pradėjau rodyti savo aplinkoje, mes kaip ir sakėm, kalbėjom, kad čia saugu, jie manęs neišvarys, aš galiu pykti, tai, bet aš jaučiau visada kaltę. Tai ir buvo tas, kad nu viskas taip negali tęstis, ne tik man, bet ir mano šeimai. Ir aš atsisėdau ir pradėjau rašyti. Nes aš esu muzikologė, man patinka rašymas, ta kūryba. Tai, žinot, kiekvienam, jeigu jautiesi nepatogiai kažkame kame ir jeigu pradedi galvoti, ar aš čia gerai padariu ar blogai, jeigu prasideda tie klausimai, paprasčiausi klausimai, arba gailėjimasis kažko, supikau, gailiuosi, supikau, jaučiu kaltę. Tada nebūtinai supikau, kažko nepadariau, kažkam pasakiau, nesvarbu, gal pats sau kažko nepasakiau ir nepadariau dėl savęs. Mes taip rūpinamės vaikais, mamom, kitais, aukojam. Bet kaip mes į save nesigrėžiam? Va čia toks man didžiausias paradoksas. Tai vat paklaus savęs, kai jau pradės išgirsi tų klausimų, ateis, pradės kauptis, tai vat tai yra ta akimirka, kai reikia kažką keisti, kažką daryti. Nes mes labai pratę savo meluoti. Vat čia yra tas svarbiausias, vėl grįžtu. Melą savo. Daro kaip, daryti kaip visi, prisitaikyti, būti gerom mergaitėm, gerom mamom, tėčiam, geras berniukas, ar ne, pasiekęs direktoriaus postą ar kažką, bet kur yra tas žmogus iš tikrųjų. Ir įpratę savo meluoti, įpratę save apgaudinėti ir įsitatęs į kažkokį rėmą. Ir kai tai pasidaro nepatogu, tu jauti. Nu, tu jauti. Tu nelaimingas, tau viskas byra, tau krenta, tu klausinėji, kodėl aš taip jaučiuosi, tai ir yra ta akimirka. Kažką keisti, pradėti savo nebemeluoti, nuo kažko pradėti, nuo kažko. Paskaityti knygą, supykti, nuėti pamedituoti, pagulėti vonioj, nežinau, nuo kažko, kas kam yra priimtina. Bet yra labai daug būdų, yra visko dabar pas mūsų Lietuvoje. Mokytojų, kokių technikų, gongai, visko, ko nu, bibliotekose kokių nuostabių dalykų vyksta. Vandenyno garsus gali klausyti, ar ne?
1: Taip, pavyzdžiui, apskirties Gabrielės Petkušaitės bitės viešojo bibliotekoje.
2: Taip, at, at, tikrai aš atsivešiu, yra... ką nors, draugus, vaikus, kad tai yra...
1: Audiosensorinė biblioteka, wow. Tikrai.
2: Tai va tokie dalykai. Ir jūs atsugrįžtat į save, pajaučiat, kaip jums blogai. Kaip jums sunku, tai va, tai reiškia, tu taip iš tiesų jauties, bet mes muiliname, slepiame, mes man viskas gerai ir stiprus.
1: Nes, arba nėra laiko.
2: Arba nėra laiko, taip. Ir čia irgi va toks paradoksas, ar ne? Kaip sustot, kaip, manęs klausia, kaip tu viską suspėjai? Nežinau, aš tiesiog myliu, ką darau, aš myliu vaikus, aš myliu kūrybą ir aš einu, neturiu laiko, aš pasakau, negaliu.
1: Ko nespėjai, to nespėjai,
2: ar ne? Ir viskas, ir kažkaip dėliojasi, o nesakau, kad aš dabar neturiu savo laiko, man reikia kvepuoti, aš blogai jaučiuosi, aš einu kvepuoju, viskas. Tai taip visiems linkiu labai, tiesiog nemeluoti, mylėkit save.

0: Su Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės Bitės bibliotekos darbuotojais, knygų autoriais ir kalbininkais. Rubrika Skaitau pulso eteryje kiekvieną trečiadienį 12:10. Kartojimo klausykitės ketvirtadieniais 17:10. Visus Skaitau įrašus rasite pulso Facebook paskyroje. Rubrika finansuoja Medijų rėmimo fondas.
1: Jūs klausotės radio studijos Pulsas.
2: Mažiau kalbų, daugiau hitų.
3: Reklama.
4: Patinka garsių prekių ženklų technika, bet nemėgstate permokėti? Užsukite į Amazon prekių išparduotuvę Panevėžyje. Čia jūsų laukia kokybiška buitinė technika, robotai siurbliai, kavos aparatai ir namų apyvokos daiktai už neįtikėtiną kainą. Prekių kiekis ribotas, o asortimentas nuolat keičiasi. Medžiokite nuolaidas jau šiandien. Laukiame jūsų Panevėžyje, Paliūniškio gatvė 11.
5: Orų prognozė šiam rudeniui. Debesuota, tikėtinas lietus. Noras likti namuose vis stiprės. Todėl S plus internetas ar televizija tik 6 eurai per mėnesį. Skambinkite telefonu 19955 arba apsilankykite splus.lt ir užsisakykite jau dabar.
6: Viešosios erdvės turi būti tvarkingos ir paruoštos naudoti kiekvieną dieną. Sporto salės, arena, stadionai ir kiti objektai reikalauja nuolatinės priežiūros. Tuo rūpinamės mes, Panevėžio nekilnojamojo turto valdymo centras. Šildymas, vėdinimas, techninė būklė ir kasdieniai darbai turi būti užtikrinti, kad viskas veiktų sklandžiai. NTVC – turto priežiūra ir administravimas.
7: Ar žinote geriausią būdą pradėti šeštadienio rytą? Judant ir su šypsena. Kviečiame į kas savaitinį Park Run. Kiekvieną šeštadienį nuo 9 ryto kultūros ir poilsio parke. Bėkite, eikite ar tiesiog aktyviai leiskite laiką. Renginys skirtas visiems ir yra nemokamas. Susitikimo vieta prie kapučino ir šimtalapių namų. Pradėkite savaitgalį aktyviai su Park Run.
1: Jūs klausotės radio studijos Pulsas.

0: Reklama.
1: Patinka garsių prekių ženklų technika, bet nemėgstate permokėti? Užsukite į Amazon prekių išparduotuvę Panevėžyje. Čia jūsų laukia kokybiška buitinė technika, robotai siurbliai, kavos aparatai ir namų apyvokos daiktai už neįtikėtiną kainą. Prekių kiekis ribotas, o asortimentas nuolat keičiasi. Medžiokite nuolaidas jau šiandien. Laukiame jūsų Panevėžyje, Paliūniškio gatvė 11.
2: Panevėžio centrinis turgus – centrinis ne tik dėl to, kad yra miesto širdyje, bet ir todėl, kad čia galima rasti visko, ko tik gali prireikti buityje. Gurmanai visada ras kuo pamaloninti savo skonio receptorius – šviežia mėsa, naminė duona, pyragais. Norinti stilingai pasipuošti, atras išties iš kojų verčianti madingų rūbų pasirinkimą. Galima vardinti ir vardinti. Ir dar, jei išalksite, užsukite į Bezmėną. Ten maistas tirpsta burnoje. Paragaukit šonkauliukų. Panevėžio centrinis turgus, Ukmergės gatvė 26.
3: Su jumis radijo stotis Pulsas.

0: Реклама.
1: Orų prognozė šiam rudeniui. Debesuota, tikėtinas lietus. Noras likti namuose vis stiprės. Todėl S plus internetas ar televizija tik 6 eurai per mėnesį. Skambinkite telefonu 19955 arba apsilankykite splus.lt ir užsisakykite jau dabar.
2: Ei, vairuotojau, nori, kad rudis liktų praeityje? Pasirink Suvo ir važiuok ramiai. Suvo – skandinaviška antikorozinė apsauga, 4 sluoksniai, elastinga danga, tarsi šarvai jūsų automobiliui. Suvo jau 6 metai Lietuvoje, 100 tūkstančių patenkintų vairuotojų. Dabar jau ir Panevėžyje. Smėlynės gatvė 179, senamestis telefonas 06 17 447 44. Pakartojam dar kartą. Smėlynės gatvė 179, senamestis. Telefonas 06 17 447 44. Suvo, sustabdyk rudis laiku.
3: Panevėžio prekybos, pramonės ir amatų rūmai. Patikimas verslo partneris. Junkis prie mūsų. Daugiau informacijos panevežiorumai.lt.
4: Su jumis radijos stotis Pulsas.

0: Reklama.
1: Ei, vairuotojau, nori, kad rūdys liktų praeityje? Pasirink SUVO ir važiuok ramiai. SUVO – skandinaviška antikorozinė apsauga, 4 sluoksniai, elastinga danga, tarsi šarvai jūsų automobiliui. SUVO jau 6 metai Lietuvoje, 100 tūkstančių patenkintų vairuotojų. Dabar jau ir Panevėžyje. Smėlynės gatvė 179, senamestis telefonas 06 17 447 44. Pakartojam dar kartą. Smėlynės gatvė 179, senamestis. Telefonas 06 17 447 44. SUVO. Sustabdyk rūdis laiku.
2: Orų prognozė šiam rudeniui. Debesuota, tikėtinas lietus. Noras likti namuose vis stiprės. Todėl S plus internetas ar televizija tik 6 eurai per mėnesį. Skambinkite telefonu 19955 arba apsilankykite splus.lt ir užsisakykite jau dabar.
3: Domino teatras pristato laukiamiausią metų premjerą Bernvakaris. Netikėtas vakaras, kurio geriau neprisiminti. Premjera nuo gruodžio 4 visoje Lietuvoje. Bilietai iki rugsėjo 24 net 4 eurais pigiau. Komedija Bernvakaris.
4: Radijo stotis. Pulsas.

0: Reklama.
1: Patinka garsių prekių ženklų technika, bet nemėgstate permokėti? Užsukite į Amazon prekių išparduotuvę Panevėžyje. Čia jūsų laukia kokybiška būtinė technika, robotai siurbliai, kavos aparatai ir namų apyvokos daiktai už neįtikėtiną kainą. Prekių kiekis ribotas, o asortimentas nuolat keičiasi. Medžiokite nuolaidas jau šiandien. Laukiame jūsų Panevėžyje, Paliūniškio gatvė 11.
2: Orų prognozė šiam rudeniui. Debesuota, tikėtinas lietus. Noras likti namuose vis stiprės. Todėl S plus internetas ar televizija tik 6 eurai per mėnesį. Skambinkite telefonu 19955 arba apsilankykite splus.lt ir užsisakykite jau dabar.
3: Vestuvės miške, gimtadienis Eifelio bokšte ar bernvakaris dėvėtų drabužių parduotuvėje. Visos jūsų šventės yra vertos filmo. Ieškok Dublio filmų Facebook, Instagram arba YouTube, parašyk mums ir sukursime tavąjį.
4: Reklama Panevėžyje. Ten, kur didžiausias matomumas. LED ekranas judrioje miesto sankryžoje šalia Kalnapilio arenos. Galimybė transliuoti reklamą savaitę, mėnesį arba visus metus. Daugiau informacijos ir kiti reklaminiai plotai verslui ntvc.lt. NTVC – turto priežiūra ir administravimas.
5: Čia.

Radio stotis. Pulsas.